87.9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

Island. Energy. Don't move. Cu noi, sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Thank you.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir pe strada 21 decembrie 1989 numărul 9 în haltă la magazinul cu materiale pentru construcții.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul

0: Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Energy FM. Muzică exact cum îți place.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Fugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Un nou guvern și astăzi începe evaluarea națională. PSD a anunțat aseară că s-a decis în unanimitate în ședința Consiliului Politic Național că partidul să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. Socialdemocrații au anunțat și care sunt numele miniștrilor PSD în viitorul executiv. Potrivit documentului citat, decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. În guvernul veștea vor fi Marian Neacșu la MEAI, la Justiție Radu Marinescu, la Agricultură Florin Barbu, la Energie Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Ministerul Muncii, la Mediu Mihai Ghighiu, la Cultură Ionuț Vulpescu și Radu Oprea va avea funcția de secretar general al Guvernului. Astăzi începe evaluarea națională, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Peste 148.000 de copii sunt așteptați la proba scrisă la limba și literatura română, potrivit Rador. Miercuri este programată proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate la data de 1 iulie, iar cele finale la data de 8. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise de la bacalaureat încep la data de 29 iunie. În această perioadă, Ministerul de Interne a lansat campania de informare și prevenire. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada examenelor naționale. MEAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții ministerului atrag atenția că în astfel de perioade întâlnesc situații în care tinerii aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Pe site-ul meai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc. Actul de dispoziție de șantier pentru lucrările de construcție a liniei de tramvai prelungirea Ghencea Pasaj șoseaua de centură a fost semnat vineri de cei abilitați, a aflat Economedia de la surse apropiate situației. Aceasta este ultima etapă de dinainte de începerea lucrărilor la acest proiect, așteptat de locuitorii zonei de mai bine de un deceniu. Potrivit informațiilor obținute, utilajele vor intra în teren la 1 august, iar lucrările sunt prevăzute să dureze 15 luni până în noiembrie 2027, costul proiectului fiind de 40 de milioane de lei. Agenția iraniană de presă Tasnim a relatat ieri, citând o sursă apropiată echipei de negociere, că Iranul nu intenționează să redeschidă strâmtoarea Ormuz atât timp cât armistițiul din Liban nu este respectat, transmit Reuters. Potrivit sursei citate, una dintre condițiile impuse de Teheran pentru reluarea traficului prin una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial este menținerea încetării focului dintre Israel și Hezbollah. Aceeași sursă a declarat că strâmtoarea va rămâne închisă și până când vor fi acordate derogările necesare pentru exportul și comercializarea petrolului iranian. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață. O emisiune de oameni mari.

0: și nuvoloasă ghirilă de dimineață. Bună dimineața, este luni, salut tuturor, în vacanță mai toată lumea, luăm și noi vibe-ul de la voi, fan cu domnul Goe cu Macanache. Bună dimineața, Nic!
1: Bună dimineața! Baftă, succes și inspirație copiilor, care, școlarilor care astăzi încep examenele.

0: Ce avem mai coro concurs cu Elon? Wow. Nice.
1: Avem niște concursuri foarte frumoase.
0: Nice. Bună dimineața, Nața, ce faceți?
1: Nața. Entuziasmată așa la început de săptămână.
0: Început de săptămână, nu?
1: Da.
0: Normal. Până vine Dobro, băgați muzică din aia cum știți tu și Nic. Ce muzică
1: ce
0: știți tu și Nic?
1: Știm noi?
0: Ce știți
1: cine
0: voi?
1: Cine dă, mă, care ne dă de gol?
0: Ce știți voi?
1: Cine, mă? Nu știu, se întâmplă.
0: Așa.
1: Că nu face nimeni nimic. Apare. Așa. Apare în playlist mai multă rocăreală. Apar niște metale, știi? Apar niște fiare.
0: Bună dimineața. Sunt Gheri Loco.
1: Bună dimineața. Da, facem, sigur.
0: Azi îl facem. Bună dimineața. A zis nigga.
1: Gheri Loco. Am câteva știri simpatice pentru astăzi. Prima cu care o să vă încep săptămâna vine din Italia, pentru că am aflat recent că italienii au 15 peste 22 de miliarde de euro la jocurile de noroc.
0: Cine?
1: Ce? Italienii. Ciao.
0: Mamma mia.
1: În medie, fiecare italian a cheltuit 300 de euro pe lună pe jocuri de noroc. Simpatic, nu?
0: Il calcio, da.
1: 62% dintre elevi declară că au jucat jocuri de noroc cel puțin o dată în viață.
0: Ma questa è una follia!
1: Mm-hmm.
0: Ma questo non è possibile!
1: Ce zici de asta?
0: Ragazzi, voi ragazzi malata la testa.
1: Pentru jucătorii care au pariat anul trecut se numără și 1420 aici de milioane de tineri.
0: Da, sunt gata. De la
1: încasările
0: telefon.
1: Pentru
0: Uite, încasările
1: pentru bugetul de stat depășesc 10 miliarde de euro,
0: super.
1: Iar Lombardia ocupă primul loc printre regiuni.
0: Știi când zic chestii de-astea că am atras la buget atâta? Parcă banii aia, dacă n-ar exista jocuri de noroc, nu s-ar duce tot în economie undeva.
1: A, nu, cu
0: siguranță
1: nu. Cumpăra,
0: eu știu, cărți.
1: Cărți?
0: Mă rog,
1: te fac neprost.
0: Mâncare.
1: Mai știi? Nu mai știi campania de la Sector 7? Cărți, te fac neprost.
0: Da, avem și foarte mulți români acolo.
1: Dar orice carte citită e un grătar pierdut, două, așa că...
0: Păi, noi avem mulți italieni acolo, cel de milioane.
1: Da, deci, dar
0: trage media în sus.
1: Nu știu, am văzut la un moment dat și în gara acolo, că se joacă la loto foarte mult și la jocuri de-astea. Acum, pe de altă parte, și la noi există loteria pe aplicații de parking. Ce poți să vrei? Înțelegi?
0: Da, e de stat, unde? E altceva.
1: E de stat,
0: e
1: nu?
0: E socialistă, da.
1: Da,
0: e
1: bună. Da. Da, asta aveam un clasament și am zis să încep cu voi, pentru că mi s-a părut simt că nu e despre noi. Știi?
0: Nibor Duh, îl știi?
1: Nu.
0: Doamne,
1: ce
0: deci
1: asta?
0: Este o glumă atât de intelectualistă și proastă. Nibor Duh era unul care lua de la bogați și de la săraci și de la bogați. Pardon.
1: Adică inversul lui...
0: Da.
1: Cum îl cheamă? Da.
0: Inversul lui Nibor Duh. Ăsta lua de la săraci, la păcănele, și dădea la șmecheri. Mă spune tu dacă nu trăim într-o simulare.
1: E Robin Hood scris zis invers?
2: Da, ceva.
0: Cred că da.
1: Păi nu, asta
0: păi înseamnă. Păi da, în mintea mea, da, nu știu.
2: I-a murit stăjarul.
0: He?
2: I-a murit stăjarul.
0: Știi, multă lume spunea că este, nu?
1: Da, mi-ai zis un nume ca să...
0: Da, măi, trebuie să inventez ceva. Dar,
1: fast.
0: Dar vreau să vă spun ceva. Multă lume spune că Robin Hood ar fi fost de stânga. Nu? Așa ei zice.
1: Ținea cu...
0: Săraci, nu?
1: Da.
0: Și așa ei zice că era de stânga, nu?
1: Dar în același timp el nu lua toată averea bogaților ca să zici că... E weird.
0: Exact cum zic cei de stânga, nu vreau chiar
1: da,
0: toată averea.
1: Da, cum că zic tare.
0: Este? Ei bine, nu! Vă spun eu vouă!
1: Ia zi.
0: De ce lupta el? Ca să dea înapoi taxele luate de șeriful din Worcestershire sau de unde era el. Taxele, ăsta îi nenorocea cu taxele. Ăla era de stânga și Robin Hood era ca un fel de Milei, îi ajuta. Nu spune tu.
1: Le lua taxele înapoi. Acum.
0: Fără okay. Intervenționismul șerifului de Worcester. Jos! Dați-le bani înapoi, nenorociților!
2: Astea sunt spirite de anul întâi la SNSP. Așa, în pauză...
0: Dar cu argumente poți? Ia să vedem.
2: ce argumente? Ai, eu sunt axiomatic, nu am argument. Tind de argumente cu tine și ascultători. Notați când spun ceva, la revedere.
0: Axiomatic, el două axiome și bang.
2: Am dat un anul trecut, am dat.
0: Care?
2: Nu mai știu, dar era importantă.
0: Axioma lui Nic, da, o știm. Bună dimineața. Ăsta e Iancu Gianu și ăștia, da. Ăștia de stânga. Uh-huh. Români, s-a dea. Da, britanicii au inventat capitalismul.
1: Freudian sleep?
0: Freudian sleep, da, că acum sunt comuniști. Da, au picat și ei. Puh! E o simulare, vă zic. Tot e o simulare. Bună dimineața. Mergem la o cafea frumos.
2: Asta, da.
0: Mă iau un pic de Nic, facem, vedem.
2: Păi de ce?
0: Păi uite așa, pentru că mă simt... Cum adică voi puneți muzică așa... Când vin eu, vă uitați în alte vreți și că sunt J.D. Vance la negocieri cu Iranul.
2: L-am văzut, stând într-o cămăruță, el nu e acolo la catedră cu...
0: El este la...
2: Adulții.
0: Băi, au fost niște scene foarte ciudate. Prim-ministru Qatarez a venit, ăsta a întins mâna de noroc și a nici n-a dat mâna cu el.
2: Nentu Trump zice, bă, dacă nu semnați, n-ajungeți acasă.
0: Păi, că de-aia s-au supărat. De-aia s-au supărat.
2: O, ajungem la Meloni. Astăzi, nu te las. Băi, omul a depășit orice normă. Și fii atent, ca, pierzând...
0: Da, nici mie nu-mi place Meloni ce a făcut. A luat foarte mulți imigranți, într-adevăr. Deși a zis că nu o să ia, a luat foarte mulți.
2: Nu despre asta e vorba.
0: Știu, dar e o axiomă. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. 7:15 minute. Miley Cyrus, Easy Lover. Check it out.

0: Clarice.
1: Hello, Dr. Lecter.
0: Well, Clarice, have the lambs stopped screaming?
1: No, Dr. Lecter.
0: Okay, Clarice. Fle, fle, fle, fle, fle, fle. Clarice.
2: Ce faceți cu mine, mă?
3: Publicitate.
4: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
5: Ne place radioul rău, rău de tot.
4: Suntem oamenii care au făcut gherila.
5: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
6: Pentru cei mai mulți dintre noi,
7: Radio Gherila înseamnă totul. Este ceea ce suntem.
8: Este ceea ce vrem să fim.
9: Este viața noastră.
7: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
5: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
7: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru.
10: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
14: The Pink Stripes, Fleetwood Kaimak, The Beatles. Dacă trioul format din chefir, lăptăria cu caimac, suc de sfeclă și suc de țelină ar fi o trupă rock și ar trebui să poarte un nume, care ar fi el? Spune-ne cum i-ai zice tu și cum ar suna hitul sezonului de la cea mai energizantă și răcoroasă trupă de rockstari a verii și un premiu zilnic, lăptăria cu caimac sau chiar premiul săptămânal, un frigider mare și roz, poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
15: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Radio Gherila.
18: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Gherila.
3: Publicitate.

0: Choose wisely the hill you die on. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Dermot Kennedy, what does it mean? Turnstile.
1: No.
0: What's turnstile?
2: Turnichet.
0: Turnichet.
2: Da, la asta se referă.
0: Să facem o melodie turnichet, bie la manivelă.
2: Măi, e genul ăla de piercing, așa, dar e foarte tristă. E una dintre cele mai triste de pe albumul lui ca însemnătate.
0: Da.
1: E cum sare la metrou fără cartelă?
2: Nu sare, absolut deloc. Nu, nu, nu, nu sare.
1: N-am fost atent la chimice.
2: El este irlandez, de-aia vorbește și așa uneori de pare că nu înțelegeți.
0: Eu sunt
2: foarte, este irlandez.
0: Sunt foarte supărat pe turnicheții de la metrou.
2: Ai noștri?
0: Da.
2: De ce?
0: Gândesc mult. Vine metrou, tu ești acolo, pui, el se gândește, hai bre! Plus ăla când ieși, bă, trebuie să te oprești tu. Ar trebui să te simtă de la 2 metri să se deschidă. Nu, au niște probleme.
2: N-aveți nici încrederea, nu poți să o ai ca în Germania, spre exemplu, să nu pui nimic și să crezi că oamenii plătesc.
0: Așa în Germania?
2: Da.
0: Păi pentru azilanți. Cred că aia nu știu să plătească. Unii.
2: Dar revenim la Dermot Kennedy, un compozitor și un cântăresc foarte cool. La noi a apărut cu Outnumbered prima oară aici în playlist, cred că prin 2019, sper să nu greșesc.
0: Este de același cu I Hope You Marry Rich?
2: Nu. Aia nu a Can.
0: Nu. Bună dimineața, Nenea Dobro, lăsați pe Nica acasă, a început sezonul 3 din House of Dragon.
1: A început? Păi, dar nu, stai o clipă. Eu nu mă uit de, când apare tot pachetul.
0: Aha.
1: De pe HBO și ăștia dau câte un episod.
0: Aha.
1: Încet, încet.
0: Da,
1: și după aia, într-un moment de anxietate, nu o iau cu alții drumul spre sală să împing la piept 120 de kg.
0: Aha.
1: Nu că aș putea să împing 50, dar oricât, nici nu alerg mini-maraton, nici nu iau pastile. Nu, aha, îmi pun filme Game of Thrones. Trece pe loc. De ce? Pentru că bine le învinge și nu prea.
0: Cum poți să te uiți la Game of Thrones ceva de lipsit de sens, Doamne?
2: Nu te uite la mine, n-am trecut nicio de primele două episoade.
0: Nu este o porcărie fără sens, numai shock value, bă, dragul.
1: Ah, că veni vorba, am văzut un serial, adică am văzut primul episod de atât de bun că las mai încolo. Tot așa, pentru cazuri de... e pe Netflix, e plin de actori de foiletoane, dar așa, unul mai bun ca altul și unul din actori e foarte bun, e în închisoare, pățește ceva fiul lui și nu știu ce.
0: Ah, l-am văzut.
1: L-ai văzut tot?
0: Da.
2: E fiind
0: sau să n-am rezistat mai mult.
1: Cum nu?
0: Da, află că fiul de fapt e viu, cel pentru care fusese el arestat.
1: Grozav.
2: Cum se numește?
1: Te caut, te găsesc eu pe tine. Ce fel de genul? Serios.
0: I have a very particular set of skills. I will search for you, I will find you, and then I will kill you.
1: Omul are nicio însușire. E ca omul miuzil. Adică nu e un caftangiu, nu e, e un avocățel, intră la pușcărie, blând.
0: E caftangiu.
1: Unde, bre, că l-a strâns pe unul de gât un pic.
0: Știi ce am văzut ieri? Stai puțin, că dacă vorbim de filme de artă.
1: Te rog.
0: Pe, cred că pe HBO. Ai văzut cumva filmul Sisu?
1: Nu.
0: În al doilea război mondial.
1: Da.
0: Un norvegian se întorcea și el acasă, nu știu ce. Și îi fură nemții, aurul, nu știu ce. Îi bate pe toți, de-i ascultă cu urechea, cum se zice, dar violent de tot. Violent de tot, cu sânge, cu dinți, pareți, cu toate astea. Și iar când mă uit, zic Sisu, au venit și voi pe HBO cu Sisu. Păi nu, nene, e Sisu 2, e răzbunarea.
1: Nemții se răzbună pe...
0: El se răzbună pe ruși, nu pe nemți.
1: Știi că una din roșcata din ABBA, mama ei,
0: Frida?
1: A fost parte din
0: rezistență?
1: Batalionul ăla al de îmbunătățire genetică. Și era norvegiană. Nu știi că au încercat să obțină un supraom de ăsta. Fete foarte înalte, ofițere SS foarte nu știu ce și...
0: Da.
1: Poate că nu, poate ori fi bârfe, dar parcă am citit lucrurile astea.
0: Anyway, deci Sisu 2, extrem de violent. Extrem. Deci ca să ne înțelegem, Gildam, cer scuze că trebuie să zic asta, copila și nu-s la școală și nu s-au trezit. Își ascunde un cuțit, că știa că o să fie prins, nu știu ce, și ascunde un cuțit
1: în burtă,
0: în piele, în picior. Și scoate lama și mamă. Sisu este un cuvânt norvegian care desemnează acea senzație pierdut, capeți un curaj nebun.
1: Ori la bar, ori la spital.
0: Sisu doinele. Iar ăla se numește I Will Find You.
1: I Will Find You. Ai început promițător, am văzut un film de artă și m-am gândit că te refer la congresul extraordinar al PNL.
0: Nu, ăla mai încălătorul. Nu, ăla e deja pe Mubi. Ce vorbești, Cristi Puiu? Finlandez, nu norvegian, scuze, da.
1: Finlandez.
0: Bun, azi începe examenul de capacitate cu proba la limba română. Succes tuturor copiilor.
2: Deci sunt trei copii, știi?
0: Damn, dar ok, e și învață.
2: Da, succes, bafă.
0: Bine că găsești tu sens în filmul Sisu. Păi, da, nene, este sensul clar. Bine, le bate rău. Băi, îl bate pe unul cu o rachetă. Îl bate cu o rachetă.
2: Cred că trebuie să vă filmul.
0: Trebuie să-l vezi neapărat. Este. Bună dimineața. Bun, prozaic cu Nic, doamnelor, genilor. Dacă n-ați auzit jingle-ul, dați-mi voie să vi-l mai ofer o dată. Este exact 7:30. Bună dimineața, domnule Nic.
3: Prozaic cu Nic.
1: Am câteva, încep cu cele mai importante, practic. Vă aduceți aminte că vă spuneam anul trecut de capacul mediatic pe care lumea științifică l-a pus peste cubul Borg pe care l-au avut astronomii amatori în jurul planetei ascuns după Mercur. Da. Acum cubul Borg s-a mutat pe orbita lui Neptun. E un obiect acolo, nu se știe.
0: E în orbită acum?
1: E pitit pe acolo printre Neptunul, are nu știu câte luni. Are multe luni. Și acolo e. Tot de la, știrea vine de la astronomii amatori. Ceva se întâmplă.
0: Ceva se întâmplă, să știi.
1: O catastrofă de o...
0: Dar stați liniștiți, o să vă explic după ora 8, că am citit. Suntem într-o simulare.
2: Eram sigură.
0: Dude, nu explicăm unde ne chinuim.
1: Altfel, îți repet, nu s-ar explica congresul extraordinar PNL.
0: Bună dimineața. Păi, altceva, Nic.
1: Semnificativ și nu prea, dar se potrivește cu Cupa Mondială la fotbal. Un studiu dezvăluie că unul modific categoric aici. Pun de la mine, n-am încotro, pentru că habar n-au oamenii care au făcut studiu. 9 din 10 tineri fotbaliști se confruntă cu probleme psihologice. Aici e trecut unul dintre ei, eu cred că 9 din 10. Ce probleme psihologice au ei?
0: Cum se împartă? Între femei, între
1: jocul
0: bani.
1: Pe computer.
0: Jocul pe computer.
1: Știu din interior. Jocul. De la fotbal și cursă de mașini până la șutere. Îi prinde 5 dimineața, dorm o oră și după aia se duc la antrenament.
2: Da, uite.
1: Astea nu sunt...
2: În cazul piloților de Formula 1, spre exemplu, ei chiar folosesc jocurile de Formula 1 la un moment dat ca să mai învețe circuitele. Știi? Adică undeva jocul acolo e
0: un fel de simulator. E simulare! Am zis?
2: Plus că se poate juca oricine în orice echipă vrea, știi? Dacă unul visează la, nu știu, Red Bull?
0: Da, sunt la Pirifarina ăla, cum îl cheamă, la Ferrari, la
1: Ferrari.
0: Păi așa și ăștia se pot juca, nu? Că sunt în, nu știu, la Real Madrid.
1: Fluiditatea mișcărilor în fotbal e și o tehnomecanică, biomecanică, e greu de reprodus chiar și cu inteligențele artificiale. Da, dar la mașină e mai simplu, că stai acolo, ai toate comenzi. Am și văzut odată la Ubisoft.
0: Te-ai jucat vreodată pe vreun circuit din ăsta de Formula 1?
1: Nu m-am jucat, dar am uitat la alții care se pricepeau bine și au făcut un joc de ăsta cu toate comenzile unei mașini de Formula 1.
0: Absolut genial.
1: A venit un mare campion atunci. Cum îl cheamă? Canadian?
0: Micuța Hakkinen.
1: Nu mai contează. Da, și am văzut băieții ai cam ea, mețara.
0: Știi cum e? Eu am jucat pe un volan din ăla jmeri.
1: Ai stat la volan?
0: Aveam un prieten. Și... Când tăiai o curbă și mergeai pe marginea aia, alb-roșie,
2: îți
0: vibra volanul. Foarte fain făcut, foarte fain. Dar sunt ăștia, știi că sunt copii de ăștia care au făcut detail setup-ul, adică se întoarce scaunul, se duce, se...
1: Da, acum sunt foarte tari.
0: să nu mai iasă din casă bre, să fie liber pe stradă.
1: Îți dai seama că asta e foarte nociv pentru un șofer amator care după aia urcă în și iese pe străzi.
0: Da.
1: Locul de muncă de acasă sau a plecat savanții asupra acestei chestiuni? Ce se întâmplă cu creierul?
0: Bă, da, savanții ăștia, de ce se apleacă, zici că sunt cocoșatul?
1: Pentru că...
0: De ce stați așa, domnule, sunt savant?
1: Da.
0: A plecat asupra problemelor.
1: Faci un doctorat. Sunt atât de mulți oameni la doctorat încât se face doctorat și pe schimbarea unei clanțe iale. Da. Sunt foarte multe teme și se apropie, adică domeniile s-au îngustat foarte tare. Astfel că unii s-au aplecat asupra acestei chestiuni. În pandemie lumea a început să lucreze de acasă. Firmele au descoperit reduceri de costuri pentru că oamenii au rămas acasă, dar se pare că nu e atât de sănătos să lucrezi de acasă. Cercetarea a constat că persoanele sunt mai predispuse să se confrunte cu anxietate, depresie și sentimente de izolare socială.
0: Bineînțeles. Normal. Să știi că am ascultat o felul de antreprenori, mai ales români, care zic, băi, vin copii, da? Deci postez, post liber. Și vin copii, absolvenți de facultate. Bună ziua, da. Spuneți ceva despre job? Păi, uite, e job normal, atât. Eu aș vrea numai part-time și work from home. Joacă pasta. Și nu prea mai găsești oameni.
2: Nu că i-a prins pandemia și lockdown-ul într-un moment crucial pentru dezvoltare pe mâinii. Ca să iasă în oraș, să meargă în parc, să oriunde.
1: Eu cred că statul ar trebui să legifereze obligativitatea navetei. În orice caz, pentru absolvenții de fizică, matematică,
0: cum se dădea repartiție?
1: Repartiție, trenul personal, cu ocazia asta repunem în funcțiune CFR-ul, oamenii socializează perfect. În naveta e foarte importantă.
0: Bună dimineața, vreau să-i spunem mult succes. Emei are la limba română evaluarea națională. Jana, mămica ei, probabil, zice, te rog frumos, succes, Emei, Ema. Stai liniștită. Stai liniștită. Chiar și dacă pici. Eu am picat bacul.
2: Asta trebuie să-ți aduce aminte. Că domnul a picat și ia uite și cât ia de uite. Mare s-a făcut.
0: O, e o mare chestie. Deci știu ce pice. Știi, tot știi. Măcar scadea

0: Ce mi s-a zis și mie la un moment dat. Ai informații în cap, trebuie doar da. Să le accesezi.
1: Și dacă ești anxioasă, nu vin. Acum nu vreau să te bag într-un cerc vicios. Ba dimpotrivă. Dacă pici, care e problema? Hai.
0: Nu examenele astea îți definez viața.
1: Nu examenele astea îți definez viața.
0: Toate îți definez viața, pe de altă parte.
1: Da, dar poate îți definez viața în bine. Hai, vedem.
0: Măi, succes, să ținem pumnii să faci baftă. Bine. Așteptăm să ne spui ce ai făcut după ce vin rezultatele.
1: Da, și un sfat. Când ți-e greu în viață, spui mantra. Îi bagă...
0: Dobru.
1: Eu așa zic.
0: Tu câți ani ai și ea câți ani are?
1: Așa este. Ema, nu. Tu acum lasă. Deci...
0: Ea cred că are alte priorități. Ea trebuie să citească bazme, trebuie să vadă alte chestii.
1: La ce vârstă se dă capacitatea asta? A 8-a, nu?
0: Păi da, când mergi în liceu, că asta e valoarea națională.
1: Treapta întâi acum liceu.
0: Vezi, Ema, cu cine vorbim? Treapta întâi.
1: Ema m-am zis treapta întâi cu nasul strâmbat de un cap în nas pe care l-am luat de la unde a vrut să-mi fure bicicleta. N-avem, bă, niciodată. Știi cum am trecut, Ema? Bang, bang. Nu te oprește nimic, Ema. Nimic. Și că nu se pică la capacitate. Păi și de ce mă pune să spun succes? Să ia notă cât mai mare.
2: Da, accesul la un liceu foarte bun e foarte important pentru copii, mai ales pentru copiii silitori.
1: Și mai ales pentru părinții lor, de obicei.
2: Și pe care pot capota în fața presiunii. Ultima.
1: Repede.
2: Și sfat.
1: Da.
2: Evitați concediu, evitați vacanța. Savanții, psihologii, neuroștiințifici au descoperit că din concediu ne întoarcem mai dărâmați decât am plecat.
0: Așa este.
2: Mulțumesc.
0: Eu votez să avem concediu după concediu. Un concediu pentru faptul că am avut concediu. Are sens? Are you with me?
1: Are, dar trebuie să ajungi la o anumită vârstă să se întâmple asta.
2: Concediu, frate, abia m-am obișnuit cu venitul la radio, cu a fi spiritual, a parcurge tone de știri, a asculta conferințe, congrese. Pentru păi abia m-am obișnuit cu asta.
1: Decât congresul ăla.
2: Nu știu ce e film de
1: propagandă. Cum e, bă? Bă, dacă eu intru undeva și zic, bună dimineața, sunt Mihai, sunt extraordinar. Ei de ce zic avem un congres extraordinar? Încă nici n-a fost. Extraordinar, ce să-ți povestesc.
0: Mamă, ce
1: congres avem. Exact, și-și dau ochii. Avem un congres extraordinar. Băi, față de alte... Da, dar față de alte congrese,
0: Mihai,
1: întâmplări de genul ăsta, față de alte întâmplări de genul ăsta, adunări, a fost decent, las.
2: Fii serios, nici vorbă să fiu bolojan, plăteam 2-3 să zică ceva împotriva mea.
1: Nu, a fost... Dar nici măcar n-a fost unanimitate, a fost 4% care a votat divers. Nu știu, bă, zicea cineva, zice, cum mă se poate? Tu ți-aduni, îți faci congres numai cu ai tăi. Deci nu inviți pe nimeni altcineva, faci numai cu ai tăi și 4% votează invers. Păi, dar Ceaușescu se învârte mormă.
0: Poate n-am înțeles cerința.
1: N-am înțeles întrebarea.
2: Și de ce nu și-a făcut autocritica, în definitiv? Așa începe. Secretarul general
1: pentru
2: își face autocritica.
1: Pentru că este extraordinar. A trebuit să le ia pe Florin Piersic. Băi, un congres extraordinar, mă! 7:39 de minute.
3: Publicitate.
4: Tati, am de predat tema.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantofi știe!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Zaran. În direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
9: Cu 2 de R și 2 de L.
8: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
10: E, cu

0: Ultra rezolvăm de la Vodafone.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești un cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Radio Guerrilla.

0: vești bune din Hexagon. S-a împăcat cu delfin.
1: Bravo.
2: Bravo, Virgil.
0: Virgil.
1: Virgil.
0: Ce relație.
3: Fiindcă suntem un jurnal deschis pentru ei doi. Da. Asta.
0: Doamne, bună dimineața tuturor. Mai facem un gheriloco, doamnelor și domnilor. Este exact fără un sfert. Bună dimineața, din nou. A fost Terry Swims.
4: Ai, ai, ai. Gheriloco.
3: Am citit despre un record care are legătură cu Lego-ul, cu piesele Lego. Știți că acum din Lego se poate face orice, literal. Dar găsești machetă pentru orice. E, dar există cea mai rapidă machetă Lego făcută vreodată, care are 1,8 tone. Și atenție, a atins 111 km pe oră. Este un featuring, da? Două branduri foarte mari și-au unit forțele pentru această machetă. Pentru a marca un moment, un exemplar în mărime naturală a devenit cea mai rapidă machetă Lego făcută vreodată, după care a funcționat și a atins viteza de 111 km pe oră. E vorba de un prototip, nu știu, o mașină de viteză. Și ea este parte din seria Technic Ultimate Car Concept. Vă zic asta pentru că sigur mai avem fani pe aici ale pieselor care te lovezi la degetul mic.
0: Da.
3: Și macheta costă 450 de euro și poate fi comandată de la începutul lunii iulie, acum că au lansat-o. Are 4000 și ceva de piese. Dar pentru a marca momentul s-a făcut această mare machetă în mărimea naturală a mașinii.
0: Fratele meu, cu uși de lea care se ridică în
3: sus. Exact, și cu tot cu motor s-a întâmplat chestia asta.
0: Man.
3: Macheta a avut 327.906 piese, cea reală, în mărime naturală. Cântărește 1,8 tone și a durat construcția ei 9400 de ore.
1: Asta dacă nu rămân șuruburi în plus.
0: Unu.
1: Ca la da. Ikea.
0: Unu.
1: E de Ikea produsul? Că-ți rămân piulițe în plus, șuruburi. Aoleu, de unde o fiesă?
0: Dacă păi fii atent, Mica, ai mare grijă. Am fost, am făcut la Ikea în viața mea de numai. Bă, nu rămâne niciodată nimic. Dacă îți rămâne, nu e bine. I-am beșterit de multe ori, că am crezut că nu mi-a ieșit mie, că era de la mine.
1: Nu
0: era.
1: Fac singur, am prieten.
0: Aha, ok.
3: Și pentru că vorbeam de recordul ăsta cu piese care nu rămân la fel pentru că fiecare și are locul, cea în mărime naturală este acum cu record pe viteză mai ales, da? Pentru că precedenta sa atingea doar 50 de kilometri pe oră.
0: Și asta cât ai zis? 100?
3: 111 kilometri pe oră, da.
0: M-au gândit-o.
3: Da, și un pilot de teste, efectiv, a mers cu ea ca să Doamne, se marcheze ea. Momentul.
0: Să mă cu Doamne.
3: Da. Și acum există și variantă mică, de aceea v-am zis. Piese pentru ăștia, începătorii care au doar un dulap acasă. Un raft pe care să pună o machetă de mașină. Da.
0: Bună dimineața! Am zis că să ascultăm și un Michael astăzi. Așa, ușurel, așa. De-asta suav.
3: Știi că se apropie, nu, comemorarea lui?
0: Da.
3: Da, mi se pare că 25 iunie, că știu că dădeam eu examen pe atunci.

0: un mesaj de baftă și pentru Laura, fiica Aurorei. Aurora a câștigat concurs la noi. La mulți ani, are deja evaluare. Ne ascultă în fiecare neață. Baftă, Laura. Neața, fiică mea Clarisa are și ea evaluare națională. Acum mergem spre școală, vă ascultă de când era bebeluș. Nu neapărat voluntară, o încurajare dacă se poate.
1: Hello, Clarice. Have the lamb stop screaming, Clarice.
0: Clarice, la mulți ani, ăsta, baftă.
2: Și la mulți,
0: și la mulți ani, să fie totul bine. Să mergi, da, să ajungi și tu și Laura. Să ajungeți la ce liceu vreți.
2: Toți mini ascultători, Ghirina, acum.

0: 7:52 de minute. Bună dimineața. Luăm o scurtă pauză. Vine Andreea Bilciu cu știrile la ora 8 fix, după care vă facem două, trei propuneri, așa, ce să discutăm, poate ce să ne întrebăm. Vă zicem cum putem ieși din simulare, dacă se poate. Nu e o simulare, este la voi examenul pe bune, copii. Dar vă zic mai multe, că am citit pe tren, știu, gata.
1: Ai răspunsurile?
2: Da.
1: Ai voie să le zici?
0: Am răspunsurile posibile.
1: Suntem salvați posibil.
0: E posibil. 7:52.
3: Publicitate.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pielii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
12: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. Tu și acel bun prieten cu care mergi la festival și a cărui energie o egalează pe a ta. Voi dați viață festivalului cu energia voastră, lângă castel sau lângă lac, în fața scenei, la E.ON Home Stage, în camping sau oriunde vă poartă muzica. Spune-ne pe cine iei cu tine la Electric Castle și cum e energia aia unică pe care doar voi puteți să o aduceți la festival și o invitație dublă. E.ON de o zi te așteaptă în fiecare dimineață în gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Cunic.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Gherila.
3: Publicitate.
15: De dimineață.
16: Not only fans.

0: Bună dimineața, baftă multă și pentru fetița Tatianei, Sofia Ana, care are...
1: Mai avem 2 minute de shout-out, practic, pentru copilași. Adică de ce numele
0: și facem succes. Shout-out și după aia, intră, la 8 intră?
1: Sau... A, nu știu, mă gândesc, până la 8 putem...

0: Poftă și lui Ari, să nu-i pice liricul. Stai. Poftă și lui Ari, să nu-i pice liricul. Ți-a căzut liricul, băiatul meu.
1: Da, de liric pe când?
0: La română, la emoare. Băi, să știi că ar trebui. Îmi pare rău, dar la un moment dat ar trebui. De liric face parte din... Păi, dar zici și George Călinescu.
1: O poezie, o melodie

0: Everybody grab a girl. Bună dimineața. We grab Andreea Bilciu. That didn't sound right. Dar ne-am dat seama după aia. Bună dimineața. Știri cu Andreea Bilciu. Ora 8 fix la gherila de dimineață.
1: Bună dimineața, este ora 8. PSD a decis să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern și astăzi începe evaluarea națională. Premierul desemnat Adrian Pește a depus ieri la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului pe care îl propune. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor, a scris Adrian Pește pe pagina sa de Facebook. Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că Parlamentul va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de investitură, subliniind că România nu-și mai permite să piardă timp. În total, în cabinetul Pește vor fi 6 liberali, 10 socialdemocrați și 5 independenți. PSD a anunțat aseară că s-a decis în unanimitate în ședința Consiliului Politic Național ca partidul să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. Socialdemocrații au anunțat și care sunt numele miniștrilor PSD în viitorul executiv. Potrivit documentului citat, decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. În guvernul Veștea vor fi Marian Neacșu la MEAI, la Justiție Radu Marinescu, la Agricultură Florin Barbu, la Energie Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Ministerul Muncii, la Mediu Mihai Ghighiu, la Cultură Ionuț Vulpescu și Radu Oprea va avea funcția de secretar general al Guvernului. Astăzi începe evaluarea națională, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Peste 148.000 de copii sunt așteptați la proba scrisă la limba și literatura română, potrivit Rador. Miercuri este programată proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate la data de 1 iulie, iar cele finale la data de 8. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise de la bacalaureat încep la data de 29 iunie. În această perioadă, Ministerul de Interne a lansat campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada examenelor naționale. MEAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții Ministerului atrag situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Pe site-ul meai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc. Agenția iraniană de presă Tasnim a relatat ieri, citând o sursă apropiată echipei de negociere, că Iranul nu intenționează să redeschidă strâmtoarea Ormuz atât timp cât armistițiul din Liban nu este respectat, transmite Reuters. Potrivit sursei citate, una dintre condițiile impuse de Teheran pentru reluarea traficului prin strâmtoare este menținerea încetării focului dintre Israel și Hezbollah. Aceeași sursă a declarat că strâmtoarea va rămâne închisă și până când vor fi acordate derogările necesare pentru exportul și comercializarea petrolului iranian. Acestea au fost știri. La orei 8 sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
0: Bună dimineața, frumos să înțelegeți că prezența părinților e cea mai mare notă și dragi copii, că vă vedeți copii îngrijorați, părinți îngrijorați. Și că poate o să fie îngrijorați după aia, că aulă, n-ai făcut la punctul 2, ți-a picat liricul, whatever. Părinții sunt îngrijorați, nu sunt răi, sunt îngrijorați pentru că vor să aveți un viitor mai bun. Acum, n-a fi orice ar fi, n-o fi foc. Rezolvați-o până la urmă, poate așa, ar trebui să fie, dar... Da.
2: Dar, măi, părinți...
0: Stați, mă, liniști... Nu îi mai puneți presiune.
2: Exact, lăsați copii să fie și liniștiți atunci când dau examenele astea, că e presiune destul de mare, în
0: cum
2: general.
0: Cum a zis Andreea, copiii sunt așteptați la examen. Zici că e pensiune de 3 margarete, știi, reportaj la ProTV. Așteptăm pe toată lumea, cazanele sunt încălzite, camerele sunt curate, vă așteptăm pe toți. Și intră voiceover. Mhm.
3: Stațiunea s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru miile de copii care au venit la examen.
0: Hei! Bună dimineața! Avem, doamnelor și domnilor, Talk to You! La ce vine Another?
2: Another.
0: Yeah. Another featuring 54 Ultra. Talk to You! Shumop!

0: noi în liric și acolade, alții frumos în ciclade, lumea e și prin concedii, n-are treabă, mare, frumos, să ne bucurăm pentru ei. Până dimineața, doamnelor și domnilor, oi, lipistatorul, ce s-a întâmplat în aceste zile pentru noi?
1: Oiul lipistatorul.
2: Eu am avut un weekend extrem de lung.
0: Mi s-a părut extrem de lung.
2: Mi s-a părut că a fost ca un concediu, o vacanță. Am făcut foarte multe lucruri începând de sâmbătă, când am mers prin parc, am mers prin parc cu Carol, ne-am plimbat frumos și pentru că se avea program de sop mai târziu, am ajuns și în...
0: Se avea, da.
2: Am ajuns și în expira, dar înainte de asta, cum mi-am să aminte ce am mai făcut, am mers la ferma animalelor din nou.
0: No.
2: Frumos, da, frumos, animăluțe, iepurași, păsări, oi, capre.
0: Pârși.
2: Și am dat și eu de mâncare pentru prima oară unei căprițe. Mi-este foarte frică să dau de mâncare căprițelor și oițelor, în jur.
0: Ei n-au dinți. N-au dințișor.
2: Nu știu, mi-e frică.
0: Tu vorbești serios,
2: da. Eu singura dată am dat, adică dau așa din palmă, am dat unui căluț sau de așa. Două ori în viața mea și unii măgăruși. Dar s-a oprit totul acolo.
0: Deci nu mai fac cu palma așa povestind cum ai dat de mâncare la un cal,
2: păi
0: pentru că
2: așa?
0: Mi-aduc aminte bancul Popone.
2: Nu știu, nu spune, că înseamnă că e o prostie.
0: E o prostie.
2: Pe are prostie în el, sunt convinsă. Nu-l spune, mi-l zici în pauză.
0: Pe scurt.
2: Aoleu.
0: Că unul dansa cu una și zice, bă, și sau...
2: A, da, știu.
0: Și-a zis, dar de unde știi? Ce, bă, nu știu cum să zic, ai dat vreodată mâncare.
2: Glumiță.
0: Așa, te rog.
2: Da, deci asta, am dat și eu pentru prima oară mâncare. Am acolo iarbă de asta concentrată, știi, făcută în bețică. Și poți să oferi animalelor.
0: Hai zic, expirat.
2: Așa, și-a fost în expirat.
0: Am văzut poza, nu de altă.
2: Mamă, viața mea a revenit la normal.
0: Viața mea
2: a revenit la normal pentru câteva, adică m-am simțit ca acasă din nou. Am vrut să luăm și de mâncare și mi-am dat seama că n-am mai fost de atâta timp în expirat, că nu mai știam cum se comandă acolo, că acum comanzi, știi, prin ăsta, prin cod QR, nu te mai duci ceva, da. Și mă uitam de că n-am mai fost eu, frate, în expirat, dar așa, nu la o petrecere privată, cum am fost la un moment dat. Băi, să ieșim în oraș, de la ziua mea anul trecut. De când l-am scos pe fete. Da, în fine. Dar am stat și cu asta mică acolo și am zis, nu știam cum o să fie, dacă nu o să-i placă. Ce să nu-i placă? Zici că a fost acolo toată, toți cei doi ani ai, zici că în fiecare zi a trecut.
0: Deci ea era acolo.
2: Da.
0: Ea e de acolo.
2: Da.
0: A, o să fie
2: și
0: bine.
2: Și am făcut ceva ce n-am mai făcut de mult. Pentru că era seara lungă și am...
0: Păi măi, cu cai, cu de-astea,
2: un minișat. Și am stat, a fost frumos, au venit prieteni, toată lumea, cu grijă și față de asta mică care este inclusă în grup și mi-a plăcut mult. Am ajuns acasă, s-a dormit frumos, duminica am mers la not și tot... Păi toate astea au fost în aceea zi? Da, și duminica am fost și la festival, eram fost sau alalte? Măi, nu mai știu, mă pierd în zile. Vineri am fost, măi, la expirat. Vezi? Praf weekendul, mă iertați. O luăm de la capăt. Vineri am ieșit în expirat. Sâmbătă am mers la fermă, după care, de la prânz spre seara, am mers la festival la 3B. 3B Țip a făcut festivalul la Arenele Romane cu o grămadă de trupe românești, printre care Salmarele Reci, Denis, Luna Mara, care și-a lansat vinilii, Pere, mă, o grămadă de trupe bune. Și am zis, mă, trebuie să mergem și noi la concerte pe aici, măcar să prindem ceva. Și am mers tot cu asta mică și am prins Salmarele Reci, Denis, apoi urmai Pere și știam că o să fie haos pe sunet și să urle pe acolo. Așa că am luat o tiptil și am ajuns din nou în expirat. Ha, Gerrit, pentru că de-aia s-au confundat zilele. Iar duminica am mers la noi și cu asta am terminat weekendul meu.
3: N-am mare lucru. Vineri am fost la drum cu brancamenta mătușa mea țiglită. Sâmbătă am luat și niște aspirine din cauza drumului. Congres PNL. Am citit vreo 7 volume.
0: Da?
3: Nu, 2 volume.
0: Aha, ok.
3: Da, n-am fost, aș fi dus la congres. Ce crezi că te lasă să intre așa? Eu trebuie să ai badge la gât, legitimație de ceva, m-aș fi dus.
0: A fost foarte bine controlat, da, să nu ajungă nenorociți. Păi, da.
3: Deci m-aș putea folosi de legitimația de presă.
0: Nu te lasă, măi, nu
3: te
0: lasă? Nu, a fost controlat bine de tot. Păi, da, congres extraordinar. Extraordinar congres, mă. Bună dimineața. Vineri am plecat la Brașov. Am avut treabă, am avut niște discuții foarte frumoase. Vineri, După aia, seara, am adormit destul de devreme, am dormit bine, mi-a dat și ceasul, tot frumos. Iar sâmbătă m-am dus, i-am dus pe mei la Prejmer și am mai făcut acolo, că trebuie să faci, că da, aia, și așa. Și un grătar seara un pic așa, după aia de a doua zi dimineață, dă-i spală, vase, fă o omletă, fă o omletă. Bun. Pe tren, și l-a dus și l-a întors. Am citit lucrarea, paperul lui Roman Yapolsky, How to Escape the, the Simulation.
2: De ce a aflat răspunsul?
0: Nu, aș fi vrut să fie atât de simplu. Deci paperul nu este despre dacă trăim într-o simulare, aia deja s-a demonstrat în alte paperuri, dar cum am putea ieși din simulare. Și este extrem, extrem, extrem de interesant. Pentru că sunt 15 pagini, restul sunt numai citări, 203 citări. Și la început zici că a scris-o un copil. Dar îți dai seama că fiecare cuvânt e ales cu foarte mare grijă. Și am început după aia să ascult și tot felul de interviuri ale lui Yapolsky. Dude, vă zic un lucru, ascultați-mă puțin. Suntem într-un mare pericol. Ce Iran, ce congresul extraordinar al PNL-ului. Nu. Problema este că dacă ajungem la superinteligență și nu avem grijă, o zice domnul Yapolsky, care a fost șef pe security la GPT, la ăștia.
2: Nu, vă să fiu paranoică cu orice.
0: Păi, dar Gilda a zis așa, zice, băi, că l-a întrebat, dar ce zici, domnule, de Sam Altman ăsta de la GPT? L-a întrebat intervievatorul. Zice că e băiat bun așa el. Zice, bă, da, când îl vezi, e băiat bun. Ce, dar este în stare să riște viitorul omenirii pentru bani. Păi cum adică? Păi adică omul ia niște riscuri. La modul, păi și dacă facem asta aici așa, oare ce poate să se întâmple? Păi nu știu, că se duce asta, face superinteligență. Păi și nu ne poate omoră după aia sau să ne facă sclavi? Ba da, hai să vedem cum e. What does this button do? E foarte nasol. Și a zis omul, băi, trebuie să luptăm, mai avem foarte puțin timp, trebuie să luptăm ca să nu facă ăștia asta. Pentru că zic ei, zice, bă, tu dacă vrei să faci o cercetare, da? Uite, eu, Mihai Dobrovolski, am făcut o cercetare, da? Un studiu clinic. M-am dus la comisia etică, le-am zis ce vreau să fac, le-am explicat că nimeni nu e în pericol, ca să-mi dea avizul etic. Dar oamenii ăștia că se joacă cu noi și ne joacă viitorul și dimensiunile la ruletă, rulotă, la casino, ei cer cuiva consimțământul? Nu. Ei ne bagă în altă dimensiune fără să ne întrebe.
2: Dar dacă noi ne-am dat acordul în termeni și condiții atunci când nu citim și doar zicem că am înțeles și sunt de acord.
0: Păi da, nu e corect.
2: Dacă am făcut chestia
0: nu
2: asta.
0: E corect.
3: No, trebuie să ne revoltăm. Practic, omenirea este pe buza prăpastiei gravitaționale a unei găuri negre. Ceea ce se cheamă singularitate. 196 de milioane de singularitate s-au dus la ea, al de Digi. Pentru inteligența artificială. Zice ceva Agagiu de treaba asta?
0: Băi, nu zice, dar a zis despre o altă lucrare pe care încep să o citesc, Robin Hanson, How to Live in a Simulation, cum să trăiești într-o simulare, că se schimbă un pic regulile. Bă, nu intru în detalii, că evident, e greu astăzi, dar vă zic, man, și ca de obicei, vezi ce interesant, știința nu se contrazice cu religia. E doar alt limbaj, dar ia în calcul inclusiv faptul că simulatorii noștri sau simulatorul de deasupra este același ca în religii.
3: A, credeam că te referi la ce îngeri căzuții conduc pe ăștia la luptă.
0: Păi
3: ce
0: și aia
3: azazel,
0: este.
3: Ce...
0: Eu am altă teorie, dar o să-i zic lui Yapolsky, o să-i și scriu. Deși, băi, el, băi, e foarte bun. Deci el ia în calcul inclusiv asta, că de fapt... Dar nici nu știu dacă să zic sau nu. Poate mă calcă vreo coantă pe stradă.
3: Nu, acum că el-s plecat în concedii.
0: Ok.
4: O să zici.
0: Știi ce se întâmplă? Deci ei zic că printre posibilitățile acestei simulări, așa, ar fi și cea că cei care au creat această simulare au creat-o ca să se distreze.
2: Așa pare.
0: Alta este că au creat-o ca să recolteze coalie. Ce faci coalie?
3: Da, cum se zice.
0: Zici tu, bine coalie, că suntem coalii, toți avem coalii.
3: Da.
0: Deci, recoltări de coalia, dar nici nu știi, le plac, coalia ce înseamnă? Trăirile acelea viscerale, universal, adică cel mai adânc, cel mai, da?
3: Da.
0: Experimentarea roșului, care pentru mine e altfel decât pentru tine.
3: Da.
0: Și ei zic, păi bă, nici nu știm dacă ăștia vor coalie de bună sau rea. Adică dacă le place când noi suntem fericiți sau când suntem nefericiți. Poate pur și simplu vor să se distreze. Și la început ziceai, mă, că sunteți bazaconii. Păi, după aia îți dă omul. Zice, bă, dar uite, noi acum creăm lumile astea. Și creăm agenți. Agenții AI. De unde nu știm că noi suntem agenți pentru alți simulatori?
3: Sunt mulți agenți printre noi, dar sunt seriale, domnule, s-au făcut de 20 de ani astfel de filme. Totuși, știu că mai ai de spus, te-aș întreba, nu ți-ai pus în sfârșit întrebarea, oare n-a venit vremea să ne eliberăm de tehnocrații ăștia?
0: Păi dar asta face lucrarea, cum scăpăm de simulare, dar nu e așa simplu nicum.
3: Ne folosim ca de obicei de clasa muncitoare.
0: S-ar putea să ne folosim chiar de AI, pentru că el face paralela, de exemplu, Iapolsky, între ce se întâmplă acum când ăștia vor să vadă ce se întâmplă și îl țin închis. Îl țin într-o simulare, dacă vrei, într-un box, da? Boxing, box-in-ing. Îl țin închis acolo ca el să nu poată produce efecte, pentru că nu știm dacă e destul de deștept sau nu. În afară. Dar, zice Iapolsky, dacă ăla scapă, poate ne arată și nouă cum trebuie să scăpăm. Dacă, de exemplu, noi trăim într-un calculator supercomputer mare cuantic, adică universul, cum ar veni, și singurul mod în care putem să le dăm peste cap ăstora jocul, deci efectiv să le dăm peste cap procesoarele, e să creăm simulatoare care la rândul lor simulează, care la rândul lor simulează, care la rândul lor simulează și le consumă la ăștia foarte mult curent și se oprește simularea.
2: Și viața e atât de scurtă încât pe bune.
0: Păi el zice că în câțiva ani vom ști. Adică el a zis că e foarte posibil să...
2: Anyway. Câțiva ani ce înseamnă? Am mai auzit-o pe asta, câțiva ani. Și nu...
0: Nu vreau, nu, nici nu mai contează. Era o căldură ieri în tren, pe de altă parte, coalia vieții. Doamnă, faceți, doamnă, puțin, că e foarte cald, faceți un pic de aer condiționat. L-am resetat acum, dar tot nu merge. Ai, mă, capul meu. Dar bine că are ăla, șeful de la CFR, o de Marc Pighel la mână, nu?
2: Deci are și ventilator? Și cum sunt șepcile alea care au ventilatorul sus, pe cozoroc?
0: Anyway, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Intrăm în astea grele, cu Congresul și cu Iranul. Stați să vedeți unde stăm.
2: Stați bună că vine dimineața. Publicitatea,
0: stați
2: poate vă salvez.
0: Stați că vine publicitatea, stați așa.
4: Gherila de dimineață. Nașul matinalelor din România.
5: We're gonna make an offer you can't refuse.
4: Numai pentru fini.
6: Publicitate.
7: Săptămâna XXL revine la... Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
10: Am o poveste gândată, am unghie meată.
9: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșu de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
12: Radio Guerilla.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: vorba lui Nic, doamnelor și domnilor, da, dovada că suntem într-o simulare este că a fost posibil congresul PNL. Urât, ai zis? Funny.
1: E urât, tu ai citit după aia, eu l-am urmărit live. Din păcate intrau reclame exact când ardea cămașa pe mine. Am umblat prin casă și am înjurat ca un birjar, recunosc.
0: Oh.
1: Nu chiar cu glas tare, s-a n-o de vecinii, dar oricum. Dacă ce mi-a venit la gură și m-am uitat cu multă atenție.
0: Drăguț.
1: Drăguț, antenele și-au făcut datoria.
0: Da?
1: Da. Wow. Au trimis la înaintare inclusiv o domnișorică care a umblat cu ghidușii de tipul vai, dar ce mașină aveți? Cât a costat? Evident, era o mașină. 200 ceva. 200 de mii? Da, 200 de mii de euro. Dar de unde ați strâns atâția bani? Și acum, a fost simpatic.
0: Hai să vedem un pic ce a fost congresul ăsta și ce vrea el să însemne pentru România. Ciucalaca, Ciucalaca Univers. Bună dimineața! Doamnelor și domnilor, PNL-ul a fost, cum să spun eu, a fost, în lipsă de alt cuvânt, a fost frecat, îmi cer scuze, de toată lumea de la înființare. Adică de la reînființare. Da? După 89 a venit Câmpeanu și cu alții au reînființat Partidul Național Liberal pe pașii foștilor brătieni, așa. Ce înseamnă liberalismul? Este bine să înțelegem. Liberalismul presupune, în primul rând, are în centru libertatea individuală. Încrederea în individ și faptul că trebuie să fie liber să își atingă potențialul și să interacționeze cu acest potențial, cu alte potențialuri și să facem o viață frumoasă, cum ziceau și ei, prin noi înșine. De atunci însă, el a fost luat, îmi cer scuze pentru cuvintele care mi-au venit prin cap și nu o să le spun, dar hai să zic frumos, eufemistic, cu japca de toată lumea, adică serviciile l-au penetrat masiv încă din anii 90. Băsescu a forțat un cep, ca să zicem așa, în PNL, în butoiul PNL, care a fost PDL-ul. Adică cei mai șmecheri de ăștia de lucrau la stat, gen Fluturi, gen Elena Udrea. Deci ăștia au intrat în PNL. Și îți dai seama că absorpția nu a fost totală. Adică nu e ca și cum au intrat pe PNL și au devenit brusc liberali, cinstiți și așa mai departe. Nu, au început să tulbure armonia liberală, să spunem așa. După care, arestări, Remeș, etc. Adică i-au dat la joale, Băsescu mai cu seamă, i-au dat la joale, mie mi-a zis personal domnul Remeș, înainte să fie băgat la pușcărie, că Băsescu vrea să-l bage la pușcărie. Personal mi-a zis. Ok. Și acum, încă o infuzie din afară, și anume la congres, au fost introduși repede în partid și bănuiesc că pe funcții direct foarte înalte, o Oana Gheorghiu, un Păslaru, un d-ăștia, care sunt mai degrabă progresiști. Adică cu ONG-uri, cu... Nu-mi găsesc cuvintele, doar pentru că imaginea este destul de deplorabilă pentru liberali, aș zice, liberalii în sensul de cei care îngrijesc libertatea individuală. De ce spun asta? Bineînțeles că în pandemie a fost depășit doar de USR, PNL-ul, în distrugerea și terfelirea și călcarea în picioare a drepturilor individuale. De cine? Păi de cei din USR ne-am luat, de la cei din USR ne-am luat-o, dar foarte repede au urmat ăștia, că cine a fost prim-ministru? Orban, Câțu, liberalii au condus atunci, sorry. Și acum îi vezi bucuroși, aplaudând. Asta e de fapt trist, știi? Eu am fost apropiat de liberali, eu am lucrat cu liberali. Le-am făcut niște analize, niște așa. Mi-a plăcut de ei.
1: Ai făcut o afișa?
0: Nu, nu, am făcut-o absolut oficial. Mă uitam cum aplaudă venirea acestor oameni în partid. Doamna Gheorghiu a și zis în glumă a vrut ea, dar foarte mulți din afara PNL-ului n-au înțeles-o în glumă. Check it out! Stai așa, unde ești, măi? Așa.
2: Este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL.
0: Ok, s-a aplaudat, s-a râs. Dar foarte mulți s-au uitat și au zis, dude, this is cringe, actually. Pentru că, da, vine din ONG-uri, vine din zona aia. Vine din globalism față de prin noi înșine. Adică,
1: păi la noi, la comuniști, așa e. Întâi îți faci autocritica. Am făcut, am adres, okay. Am furat două coturi de 72, am faianță, am lipsit, da. Inventez că am nunți în fiecare sâmbătă. că, și după aia, totuși cred că merit să fiu absorbit în rândurile Partidului Comunist. Aplauze la cine deschis.
0: Acum, să nu
3: cred
0: se...
3: că Nichi e cel mai bun exemplu, să știi, când ne zice, nu știe, e pe bune, nu e pe bune, asta este.
0: Păi, gaslighting din ăsta. Acum, pe de altă parte, să nu se înțeleagă greșit că PNL-ul este mai rău decât alte partide, decât PSD-ul sau decât USR-ul. Nu, fiecare are neajunsurile lui, că ajunsuri nu prea mai au, adică o coerență să simți că funcționează și că e bună, mai greu. Deși, uitându-mă la acest, e un pol nou, hai să vorbim cinstit, e un pol nou care se creează. Dacă Bolojan pune mâna cu prietenii lui, pune mâna pe partid, va fi o apropiere și cu USR-ul, evident, și cu reperul, Păzlarul fiind un
1: reper, da.
0: Tehnopăzlarul, așa, se va face un pol progresist pro-european acolo, punct. Nu globalist, ci pro-european. Nu e rău, stai un pic, adică asta voiam să zic, să ne înțelegem față de ce pramatii avem în celelalte partide, în PSD, în AUR, în USR, uite, UDMR-ul parcă mai puțin. Dar poate nu știm, da? Repet, avem în alte partide. PNL-ul este ok și ar fi ok să se formeze polul ăsta. Nu zic. Dar nici nu pot să fiu luat de fraier. Adică, bă, dacă ești progresist, de ce te chemi PNL? Adică tot ce a făcut Bolojan în ultimele luni, taxe, taxe, taxe, taxe, n-are nicio treabă cu liberalism. Absolut nicio treabă.
1: Te îndoiești de gândirea economică a domnului Bolojan, de care domnul
0: Liceanu... Și a domnului
1: Liceanu,
0: Bolojan și a domnului fiu al lui Liceanu și a tuturor, da.
1: Am văzut 1000 de ori fața lui Liceanu în mulțime, ieri, ca să vezi în ce hal de obsesie am ajuns.
0: Era acolo?
1: Nu era, nu cred.
0: Dar l-ai văzut tu.
1: Îl vezi de mai urat,
0: a venit Orban, Doamne, deci era, dacă vă ce-ți voi aminte, de mult.
4: Să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare. Cine? Cine tace și face? Iohani! Cine tace și face? Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Cine?
0: Păi, ce eu când vindeam la mare, aveam concurs cu Gimme Five, era o băutură și trebuia să zic, cine e din Bacău? Cine e din Berceni?
1: No, ieri s-a întrecut, eu îl numesc cu mult drag Neasică Carmol. S-a întrecut, a fost teribil. Cum s-a nimerit că atunci am deschis televizor?
0: Da, e, univers.
3: Simularea, ce univers, simularea.
1: Autentic pe cuvânt, dacă n-a fost cu lacrimile în glas, foarte emoționat. Și omul e autentic.
0: Doamne, da.
1: Doamne, da. N-am cum să nu-l plac pe Neasică Carmol. Îl simt de-al meu. Și,
0: Da, domne. Nu, e o achiziție bună. Se va întoarce, bineînțeles.
1: Da, se întoarce, sigur, și mulțumit pentru întoarcere. Dar doamna Oana Iudeș, pentru care am fost trimis la vomitive, nu știu ce, ți-aduce aminte când o cuconiță de bine și ea, tot binefăcătoare, presupun, da. L-a decupat din poză pe Nicușor Dan. Avea o poză în care apărea cu Nicușor Dan și cu Bolojan.
0: Așa.
1: A tăiat poză.
0: Doamna Gorghiu.
1: Păi, a tăiat poza.
0: Băiatul.
1: Da? A rămas același text.
0: Asta nu făcea Stalin?
1: Ba,
0: decupat
1: făceau
0: din poze, nu?
1: Păi, dacă mărturiseai, apropo de autocritică, făceau niște procese de alea în care ziceau aia tot felul de năzbâtii, unele de-a dreptul supărare realiste.
0: Doamne, doamne,
1: da.
0: Acum, doamnelor și domnilor, știu, e complicat. E complicat să tragi concluzii simple din asta, dar am o... cred că reprezentativă pentru mișcarea celor care acum câteva luni ziceau nu va fi ușor, va veni cu ușor, suntem cu el, este salvatorul omenirii și acum sunt împotriva trădătorului de neam și de țară, Nicușor Dan, este Ana Blandiana. Care Ana Blandiana a fost întrebată în piață ce crede despre Nicușor Dan. Și a zis că este un nenorocit, că este un trădător, că este un alea, că este un alea. Ok, e părerea dânsei. Întrebarea mea este următoarea. Bă, dacă știi că ai greșit de atâtea ori în trecut, punându-ți toate ouăle în coșul unei personalități publice, că nu-i primul, e ca la Liceanu, Luluța e însă slujirea, ăla e, trebuie să-l clonăm pe Bolojan. Deci când îți pui toate ouăle în coșul Nicușor Dan și ai greșit-o, bă, la câteva luni, nu te gândești că poate iară faci o greșeală, că poate ești... poate ai această caracteristică, să-ți pice pendula într-o singură parte. Nu, e ceva... pentru că, de ce zic asta? Acum ceva vreme, îl ridica în slăvi, da? Acum un an. Mamă, apelul intelectualilor, nebunie, curaj, votați Nicușor Dan, votați România Europeană fără corupție și extremism, la la la. Și acum îl face numai mult numai puțin de bolnav.
1: Da, nu știu ce să spun. Vulnerabilitatea și fragilitatea doamnei Blandiana sunt cel puțin pe planul bunghiitorilor de literatură legendare.
0: N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul, așa a zis, că capul lui funcționează altfel.

0: contravin poziției și intereselor Academiei, care contravin intereselor sau lezează prestigiul poporului român.
1: Da, deci nu se poate și cu pânză și cu aburi în cazul în care ești academician. Și oricum ar fi...
2: Mă, e de curând.
0: Cum?
2: E de curând membru în Academia Română.
0: Cu atât mai mult, păi nu, cu atât mai mult a citit codul etic.
1: Bun, nu știi, n-a apucat să află. Dar nu, cu totul e caracteristic pentru Ana Blandiana să fie atât de puțin vulgară, îmi cer scuze, doamnă, și atât de directă, că s-a dus în piață, că îl susține, că se îndoiește acum.
0: Da.
1: Ușor, Dan lasă și el o groază de semne de întrebare și iată atât de multă disperare în rândul celor care l-au efectiv, l-au adulat. Pentru că aici rușii, rușii...
0: Asta spun de la începerea istoricelor manifestări din Piața Victoriei. Am zis, bă, sunteți prea într-o parte, o să fiți dezamăgiți și o să fiți după aceea și în cealaltă parte, și în cealaltă, și în cealaltă. Pentru că dacă începi, vorba aia cu pendulul, cum ziceam mai devreme, dacă dai drumul la pendul dintr-o parte, se duce în altă, se duce în altă, cade într-o parte, cade într-o parte. Un pic de echilibru. Cum poți să-l urăști pe ăla și după aia să zici, da, stai că n-a fost chiar așa de rău? By the way, facem o paranteză, am văzut luări de poziție că, băi, dar totuși se întâmplă ce s-a întâmplat lui Dragnea. Nu știm încă dacă e așa, dar totuși parcă e a doua oară când se întâmplă asta. Adică a fost și cu Dragnea și acum este și cu Bolojan și cu Ciucu. Hei, poate că există stat paralel. Dude, era atât de evident în primul rând. Era atât de evident de la prima.
1: Există stat paralel. Nu? Eu nu cred că colda ăsta despre care vorbiți voi la superlativ, un weekend cântă la Biserica Neagră la orgă Bach, pe tren stabilește guvernul, coboară în gara de nord, reglează conturile cu mafia gării, ia un taximetru și dă ordine clanurilor țigănești cum să acționeze, după care numește general, după care îl sfătuiește pe președinte nu știu pe unde. Ia Beran, cine e ăsta, bă? Pico de la Mirandola. Nu se poate.
0: Nu le putea face pe toate. Să facă și fonturile de la Digi. Bună dimineața! Anyway, una peste alta, ce a hotărât congresul este că trădătorii sunt dați afară, li s-a pus în vedere astăzi să-și dea demisia dacă nu încep procedurile de eliminare a lor și că nu vor mai face niciodată guvern cu PSD. Bună dimineața!
1: Afară!
0: Și a fost un congres extraordinar! Imediat vorbim despre pozele cu Nicușor Dan, cu Pahonțu. Stai puțin, că nu se termină așa.
3: Publicitate.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce... În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii. De loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
2: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1600.

0: 49,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Kaufland prezintă codul Greta Raciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul Greta Raciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Prețuri mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vine vara. Și când vine vara, vine de cele mai multe ori și Electric Castle. Adică, practic, a ajuns un simbol al verii, cum este ghiocelul, simbolul primăverii.
1: Gândește-te că se potrivește foarte bine cu perioada în care luăm concediu. Nu că, dacă stai să te gândești, legătura este acolo. Ultima noastră săptămână este începutul festivalului.
0: Deși, na, e între 16 și 19, noi încă n-avem. Am putea să mergem altfel. Așa, bună dimineața. Ce vrem să vă facem cadou este o invitație dublă la una dintre zilele festivalului. Să-ți urmărești acolo artistul favorit și artiștii favoriți. Este o invitație oferită de E.ON. 0758948948. Întrebarea este foarte frumoasă și anume: zine cu cine vrei să mergi la Electric Castle și ce energie doar a voastră, unică, aduceți voi împreună la acest festival? Asta este întrebarea. 0758948948. Bună de dimineața!
2: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
0: Wow, wow, wow, wow. Bună dimineața, Alexandru!
3: Bună dimineața tuturor!
0: Neața, Alex! Zine întâi cu cine mergi și după aia ce sinergie, apropo de energie, faceți voi care aduce ceva noi?
3: N-am fost niciodată cu tatăl în fața unei scene. Am fost la biliard, am fost pe dealuri, am fost peste tot. De obicei, când ascultăm muzică împreună, ascultăm cam aceeași muzică. El m-a introdus în lumea muzicii. M-a introdus în prima fază cu Deep Purple. Aia a fost prima.
0: Ok.
3: Cum mușcăm puțin din autostradă, intră Highway Star, dăm amândoi din cap.
0: Alright.
3: N-am avut ocazia să ajung cu el în fața unei scene. N-am avut, nu s-a întâmplat.
0: Ce energie crezi că o să aduceți? E foarte frumoasă povestea. Ce energie crezi că o să aduceți? Voi doi.
3: Deci o să fie la modul, ne uităm unul la celălalt și ne luăm peste umeri, unul pe celălalt părinte.
0: Ce drăguț! Foarte tare! Bine, mulțumim foarte mult, sună foarte bine. Monica, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Te rog, Monica.
4: Mi-aș dori un revival, pentru că ultima dată când am fost la festival, am fost împreună cu soțul meu. Tocmai aflasem că sunt însărcinată. Și a fost foarte fun, ne-am distrat foarte, foarte mult. De atunci n-am mai ajuns. Pentru că copil mic, dar ne-am dorit foarte tare să mergem din nou, singurei, din nou.
0: Get it!
4: Da.
0: O să vă întrebe la bilete acolo, sunteți voi doi? Da, plus one.
4: Da.
0: Și ce energie crezi că aduceți voi împreună, Monica?
4: Ar fi, sincer, un sentiment de eliberare, să putem să retrăim momentul dinainte de a avea copil. E foarte frumos să avem copil, bineînțeles, dar momentele în care ne mai putem
0: normal
4: face de cap singuri...
0: Potențialul acela electric.
4: Da, exact.
0: Super, Monica, mulțumim foarte mult. Alex? Alexandru? Nu mai e. Vreau să-i zic că, nu știu dacă știe că Deep Purple, când a făcut celebrul riff la Smoke on the Water, e de fapt inversarea Sinfoniei a 5-a de Beethoven. Știai, Nic, asta?
5: Nu.
0: O să-ți dau după aia.
5: Nu cred în legende urbane.
0: E, vei asculta. Bună dimineața! Cine a câștigat? Eu aș zice Alexandru, dar tu, Gilda, cred că o să zici Monica.
1: Da.
5: Alexandru,
0: da?
5: Highway Star pe autostradă cu tactus. Bă, când
0: Alexandru,
5: eram ca tine...
0: Să mergi frumos, să te iei de braț, să te iei de după umăr cu tatăl tău, este superbă imaginea în fața unui unui riff de chitară, ca să zicem așa. De ce facem noi asta cu E.ON? Pentru că E.ON se numără și în acest an printre sponsorii principali ai Electric Castle, dar nu e doar un simplu sponsor, cumva. Adică...
1: Cine a mers la festival, în principiu, vede activarea lor, ca așa se numesc lucrurile pe care le fac brandurile mari, da, la un festival, activări. Și ai acolo un fel de scenă, că este pus
0: în... Sunt mai multe, așa, știi? Adică,
1: da,
0: avem așa, E.ON Home Stage, uh-huh, deci scena E.ON, care vine ca spațiu independent energetic, pentru că e cu panouri fotovoltaice.
1: Yes.
0: Deci toată energia de acolo este cu panouri, este de la soare. Acolo, o mulțime de experiențe interactive, cum ar fi cursă de bicicletă,
1: da,
0: electrică.
1: Exact.
0: Ateliere de cafea și ceramică, o bibliotecă cu lecturi recomandate pentru festival, karaoke. După aia sunt EC Talks by Ion, unde vei primi o mulțime de conversații cu sens la care poți participa ca privitor sau poate chiar pui o întrebare.
1: Și dacă tot ai zis tu de biciclete, să știi că se poate câștiga o bicicletă electrică.
0: Iată. Yes. Plus, aveți încărcare de telefoane gratuită, dacă stai la cord. Charging, da, da, point oferit de Ion.
1: Sunt foarte multe lucruri pe care le posibilități, știi, avantaje pe care le oferă celor de la camping. Una este, unul, pardon, este acel charging point gratuit pentru cei de acolo.
0: Vezi? Energie, nene, când stai în fața scenei și cânti și toată lumea cântă același lucru. Mă întreb, oare câte milioane de vați sunt acolo?
1: Eu acum mă gândesc la în ce zi o să aleagă Alexandru să meargă. Poate să vadă The Cure.
0: The Cure, clar.
1: S-ar potrivi super în povestea lui.
0: Hai că sunt sigur, ești cu The Cure.
1: Nu?
0: Da. Ok, 8:51 de minute, mulțumim, Ion, foarte frumos inițiativă.
2: Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu.
0: Uite, Nick, Smoke on the Water, da?
6: Rigid forts, which is going back to the medieval times, that's how they played a lot of shawm parts, was parallel forts. So now you have... Beethoven. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. And I thought, play that backwards. Put something to it, and you've got bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. That's how I came up with it.
0: Are you telling me?
6: Yes. That the famous riff, Smoke on the Water, is from Beethoven? It's an interpretation of inversion. You turn it back and play it back and forth. It's actually Beethoven's fifth.
1: Eu cred în lucrurile astea.
0: Sau face mișto.
1: Yeah. Nu cred.
0: Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Oh, come on, nu e același lucru.
1: Ai zis că a pus și ceva de la el.
0: Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta.
5: Ta-ta-ra-ta-ta-ta.
0: Vrei grăzi, dai nebletă.
5: Pentru că am urechea muzicală a unui măgar. Dar!
0: Asta explică multe.
5: Pe această temă pot recomanda ție, Gilde, ascultătorilor noștri, o carte care se cheamă Anxietatea Influenței de unul Bloom, un mare somebody. Și o să te lămurești că nu e vorba neapărat de plagiat, nici de citat postmodern, ci de lucruri care prin tuburile alea cu care ne omor tu de vreo lună de zile,
0: microtubuli,
5: vin vibrații ale unui alt univers pe care nu l-am trăit, dar care trăiește în noi. Mulțumesc pentru atenție.
0: Mulțumim foarte mult. Cum o fi invers?
5: Ce glumă.
0: Cum o fi invers? Unde te duci tu, mielule? Unde te duci tu, mielule? Mielule, unde te duci? Trebuie să fac o piesă.
1: Da. S-o difuzez la radio, gherila.
0: Care-i drumul spre Tulcea? Care-i drumul spre Tulcea?
1: Să știi că sunt o grămadă de fun facts în legătură cu multe piese cunoscute. Eu am unul în cap, un fun fact, de la Gorillaz.
0: Așa.
1: Clint Eastwood, mi se pare. Știi că este începutul de la o jucărie pentru copii?
0: Da, da, da, da, da, da, știu.
1: De acolo?
0: Da, da. Și mai era așa cu teru tu teru tu teru tu teru tu și Dire Maker. Da. Pui în ochi invers și se Dire Maker.
5: Când zici cu invers, îmi aduc aminte de piticul din Twin Peaks.

0: Bună dimineața. 8:54 de minute. Andreea vine cu un nou buletin. Baby, please don't.
1: Publicitate.
2: Zilnic fructe și legume gustoase. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
6: Avem un loc peste 6 luni.
5: Da, câți mecanici aveți?
6: Unu!
7: Meseriașii de care ai nevoie azi. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
8: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Blackwater. Numai la Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
11: like Facebook Radio Guerilla.

0: groază să mă uit când a fost piesa asta, nu vreau să știu, pentru că sigur a fost acum vreo 10 ani.
1: Crezi tu că 10 ani?
0: Da.
1: Eram în altă parte.
0: Fuck, parcă mai ieri. Wow, ce sound nou. Tom Odell, Silhouette.
1: Mi-e pare rău că nu am prins în gară când a cântat. Wow. Gara de nord. Something's changed. Fixe geni.
0: 10 ani, nu?
1: Fixe geni.
0: I sometimes hate myself.
1: 2016. Wow. No, tu l-ai văzut live până la urmă, no, sau nu?
0: Da, am disc.

0: 9:01. Bună dimineața, Andreea Bilciu, din nou cu știri.
1: A fost ora 9, PSD a decis să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern și astăzi începe evaluarea națională. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus ieri la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului pe care îl propune. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor, a scris Veștea pe pagina sa de Facebook. Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că Parlamentul va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de investitură, subliniind că România nu-și mai permite să piardă timp. În total, în cabinetul Veștea vor fi 6 liberali, 10 socialdemocrați și 5 independenți. PSD a anunțat aseară că s-a decis în unanimitate în ședința Consiliului Politic Național ca partidul să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. Socialdemocrații au anunțat și care sunt numele miniștrilor PSD în viitorul executiv. Potrivit documentului citat, decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. În guvernul Veștea vor fi Marian Neacșu la MAI, la Justiție Radu Marinescu, la Agricultură Florin Barbu, la Energie Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Ministerul Muncii, la Mediu Mihai Ghighiu, la Cultură Ionuț Vulpescu, la Dezvoltare Romeo Lungu și Radu Oprea va avea funcția de secretar general al Guvernului. Astăzi începe evaluarea națională, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Peste 148.000 de copii sunt așteptați la proba scrisă la limba și literatura română, potrivit Rador. Miercuri este programată proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate la data de 1 iulie, iar cele finale la data de 8. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene, probele scrise de la bacalaureat încep la data de 29 iunie. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a anunțat în această dimineață că exporturile de petrol și produse petrochimice nu mai sunt restricționate, blocada a fost ridicată, unele active înghețate au fost dezghețate și a fost lansat un plan major de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran, relatează News.ro. Ministrul a spus că primul test real va fi celula de rezolvare a conflictului din Liban, despre care mediatorii din Qatar și Pakistan au spus că a fost convenită de Statele Unite și Iran și care ar contribui la asigurarea încheierii operațiunilor militare din Liban. China va sancționa 10 de companii americane la o lună după vizita președintelui Donald Trump la Beijing, care a avut ca scop atenuarea tensiunilor dintre cele două puteri, transmite Mediafax. Autoritățile chineze au prezentat aceste măsuri parțial ca răspuns la o listă neagră a companiilor chineze publicată de Departamentul Apărării al Statelor Unite. În urmă cu 2 săptămâni, Pentagonul a publicat o listă actualizată cu 10 de entități considerate companii militare chineze care operează direct sau indirect în Statele Unite. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
0: Zbang, zbang, zbang, 9:04, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ora asta chiar o să vorbim despre multe chestii. Pardon, Midjourney, ce-a făcut Midjourney, wow. Uite, Molia, uite, Molia,
2: da,
0: uite-o.
2: Știu,
0: a intrat
2: știu.
0: Și la noi. Peste tot, plin, plin, plin. Pleacă de aici și... Așa, deci de Midjourney o să vorbim. O să vorbim despre cum trebuie să-l gestionezi pe bărbat.
2: În sfârșit.
0: Dar de ce să nu zicem acum? Fii atentă, Giuda, o tipă, nu știu la ce podcast.
2: Da, lasă că zice bine, sigur.
3: Îl vezi ca pe ceva mai inferior ție. Că trebuie să știi să-l, știi, joci.
4: Pe mine ștergeți-mă din rilul ăsta.
3: Tu știi, joci Tetris, trebuie să știi cum să pui piesele.
5: Nu vreau să
3: e ca la Tetris. Trebuie să știi să pui piesele ca să-l faci să funcționeze pentru tine. De asta zic, și multe dintre ele din start nu sunt dispuse să... Adică se cred deștepte, dar prost. Că el a fără să știe, el să știe că tu ești mai deșteaptă, că te crezi mai deșteaptă. Și ce zic? Tu deșteptăciunea aia, știi că ești mai deșteaptă, folosești tu ca să-l motelezi pe ăla, ca să-l faci ce trebuie. De aia din start, dacă au orgul ăsta de feministe, eu sunt mai deșteaptă, mie să-mi dea așa. Bărbații fug, n-ai cum să-i contrezi. Un bărbat trebuie, ți-am spus. Prostește, mă! Cum i-a zis?
0: Da.
3: Fă-mi ceva, se dumă, știi? Da. Pe un bărbat
0: corect.
3: Trebuie să-l...
2: Cum o cheamă pe tipă, că e cunoscută
0: nu
2: pe
0: știu,
2: net?
0: Nu știu, e grozavă. Nu știu cine e, dar mi se pare genius.
2: Are o pagină, frate, nu influencer, dar în zona asta de vedete de asta de pe net.
0: Influencer. Dar mi se pare că are... Adică sunt truisme, dar le spune atât de delicat, păi. Și în același timp apăsat. Foarte frumos.
6: Eu mă-l pun pe căpăstru.
0: Da, da, trebuie să nu se prindă care e căpăstru. El trebuie să creadă că e liber.
6: Normal, din când în când e gol.
2: Da. Am înțeles.
6: Îți spun o șmecherie. Când bași cămașa la spălat, scoți un nasture, îl zlăbești. A căzut un nasture. Să scoți un nasture. Ți-a căzut nasture. Pui mâna pe ea.
0: A, deci tu zici invers. Tu s-o conduci pe ea crezând ea că e liberă.
6: Nu.
2: Nu.
0: Păi cum nu?
6: Păi da, că nu.
0: Păi nu, dar eu vorbesc de... Păi da, ce... Păi atunci ce... Băi, tu trebuie să-i dai ei senzația că ea îți dă ție senzația că te conduce. Că o conduci și că ea de fapt te conduce. Tu nu înțelegi?
6: Asta e pentru perverși, Dobrovolus. Eu sunt leneș la minte, pe cuvântul meu. Asta e pentru inteligenți, pentru oameni care se țin de un
0: nu
6: plan.
0: Nu, e un instinct natural. E un instinct natural.
2: Zic ca tine fac ca mine. Știi, cam așa este.
0: E un joc acolo. E. Yeah! Rux și opulența?
2: Așa, da.
0: Așa o cheamă?
2: Bravo, da.
0: Rux că pentru asta îi dau follow.
2: Da, da.
6: Și eu, Rux și opulența.
2: Vorbește de toate.
0: Rux și opulența. Follow. Bună dimineața!

0: in the Stars. Vă spuneam, doamnelor și domnilor, că vorbim un pic de imaginile astea. De, pe scurt, deja v-am zis, trăim într-o simulare și nu are rost să ne supărăm pe lucruri, dar iată o imagine surprinsă la Bruxelles, aruncată în eter și, pardon, pe net, de Digi24, adică, na, a luat 196 de milioane acum, nu? Nicușor Dan la masă cu Pahonțu la Bruxelles, șeful SPP, și mai mulți politicieni înainte de Congresul PNL și ședința cheie de la PSD. Mai era acolo Rareș Bogdan. Iată.
1: Rareș.
0: Erau băieți.
1: Va fi excomunicado.
0: Și acum, întrebare. Dacă ei au fost pozați, Tomac era, dacă ei au fost pozați la Bruxelles, Pahonțu ce păzea?
1: Păi nu e șeful securității președintelui?
0: Păi de asta zic, cum a fost, cum a putut fi fotografiat? Ce vezi? Fotografii cu Macron la mâncând un melc? Ce n-a securizat perimetru? E, acum, bănuielile oamenilor sunt. Eu vă zic acum despre bănuiel. Dacă ce v-am dat a fost, au fost fapte până acum. Dar bănuielile ar fi că, ascultați-mă cu atenție, Bolojan și încă un domn ar fi părât la Bruxelles și ar fi zis, uitați ce a vrut să facă Nicușor Dan, nu ne mai dați niciun ban. Asta a venit așa pe surse.
1: Al de Siegfried, al de falanga germană.
0: Și de aici, până, de aici până la a gândi că poza a fost făcută de Bundesdienst, adică de serviciile secrete germane, nu mai e foarte mult.
1: Da.
0: Deci, practic, știi că dacă stai și te uiți, începe să se clarifice după ce se ridică fumul, faptul că avem o alianță cu Germania făcută de Bolojan,
1: Iudej,
0: așa,
1: toată lumea.
0: Deci, alianță cu Germania, Rheinmetall, și că Nicușor ar pune pe, sau pucurile, cum se cheamă alea la ruletă?
1: Table.
0: Nu, măi, chipurile. Chipsurile le-ar pune pe americanii și vecinii, ca să zic așa. Și că s-ar bate aceste două facțiuni și că Germania îi ajută pe Bolojan. Ai zice că are sens, nu, de vreme ce Bolojan le-a dat contractul la Rheinmetall și toate
1: are
0: astea.
1: Sens. Deocamdată Nicușor a dat un 6-1 perfect, l-a închis în casă. N-are cum să mă iasă de acolo Bolojan. Uite ce e.
0: Cum?
1: Am intuiția faptului. Cum și, na.
0: Așa.
1: Că altfel nu se explică veștea. Hasta la veștea, baby.
0: Da.
1: Băi, procuratora trebuie să atâncească un pic
0: e,
1: asupra...
0: Vezi de treabă.
1: Băi, nu, stai o clipă.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Păi toată povestea cu banii, cu banii pentru muniții, arme, războaie.
0: Te crezi că la nivelul ăla de când furi 2 milioane, vine procuratura. Dacă când furi miliard, sau nu furi, dai cu dedicație, ca să zicem așa, fără licitație, crezi că se bagă procuratura?
1: Cum să nu există articol de lege? Pentru ceva abuzuri în funcție, nu știu ce.
0: Procuratura este poliție locală la asemenea dealuri.
1: Pe toate canalele de televiziuni și de interneturi, lumea strigă abuz în funcție. N-a fost cu...
0: Păi abuzul e numai la PSD-și, măi. Păi cum să fie la peneliști? La PSD-și abuzul.
1: Totuși. Trece guvernul sau nu trece? Eu dau refresh la pagină. Mereu să văd dacă... Pare să că guvernul va trece.
0: Va trece, zici?
1: Da.
0: Aici este un pic de măgărie, dacă mă întreb pe mine. Și vă zic de ce. Dacă trece, trece numai cu voturi furate de la AUR. În ce sens furate? Păi, nu s-au dus la AUR să zică, hei, bună băieți, vreți să participați și voi la guvernare? Și ei să spună, da, dar avem aceste doleanțe. E, mai tăiați și voi două dintre ele. Bine, rămânem cu astea trei. Ok. Și vă votăm și vă susținem. Nu. S-a dus de la om la om, așa. Băi, coalie. Cum ziceam mai devreme despre coalie. Coalie, votești tu cu noi? Dar ce dai? Băi, uite, Consiliul Județean, nu știu ce, papapam. Bine, bre, hai. Așa se fac negocierile unul la unul, nu?
1: Nu cred asta, nu. Cred că s-a discutat la nivel înalt și foarte fin, respectiv la prima remaniere guvernamentală, Peiu sau mai știu eu cine de la AUR vor intra în guvern.
0: Ok. Și... acum, să ieșim de la asta, că deja am vorbit mult despre asta. Se pare că, până la urmă, Gigi Becali a avut dreptate, l-a trimis pe Pahonțu să rezolve problema cu Polojan. Toată lumea vorbește despre asta. Dar, trecând peste asta, mergem frumos, frumos în golf. Da-na-na-na-na. Niște imagini foarte dure cu J.D. Vance, nesalutat de un prim-ministru catarez și tot zic, bă, iar s-au oprit negocierile, deși, dacă te uiți pe site-uri, pe tot felul de site-uri de știri, cum ar fi BBC-ul sau așa, ei zic că totul este ok. First round of US-Iran talks end with encouraging process, mediators say. Dar acolo au fost văzute niște momente, niște limbaje ale trupului foarte ciudate la în Elveția. Să sperăm că totul e ok. Trump i-a amenințat de pe Twitter și le-a zis: o să vă dau, exact ca Vadim a zis, o să vă dau 300 de miliarde de pumni în cap dacă nu vă băgați mințile în cap acum. Starmer e pe făraș, se pare. Iarăși Donald Trump a zis că prim-ministru trebuie să-și dea demisia. Adevărul e că, băi, și-au dat demisia foarte mulți din partidul lui pentru că nu mai suportă. Deci Starmer este Varzao Totalao. Și vom vedea ce se întâmplă în Iran. J.D. Vance o joacă foarte tare. El vrea să se ducă în America. El e șeful negocierilor acolo. Și vrea să se ducă în America și să spună: hei, am făcut deal-ul cu Iranul, eu v-am scăzut prețurile la pompă. De ce? Păi pentru că este de fapt într-o concurență foarte mare cu Marco Rubio, actualul secretar de stat, care s-ar putea să ajungă viitorul președinte.
1: Rubio?
0: Da.
1: Nu există una acasă. De ce? Nu există. Nu, pentru că nu are statura, nu are...
0: Bine.
1: Și în cazul, dacă e să mai am și după ăsta care acum... nu știu cum să-l mai numesc, dar nu poți să-l jignești, totuși președintele statului, dar e domnul Trump. E faza cu Meloni, bă, dar ce bărbat spune, mă, una ca asta? Să spui tu în gura lumii, mi-a zis Gilda să facă o poză cu mine, să o pune pe Instagram. Să părăști, adică josnic.
2: Așa ai zis?
0: Așa am zis, Gilda, dar știi de ce? Pentru că totul are o explicație.
2: Ia, care?
0: Ca să ia dorm vigilența. Sau ceva. Nu, ideea este următoarea. Ce s-a întâmplat? Meloni s-a tot dus la Trump, am văzut imaginile. Se tot ducea, se bage și ea în seama acolo. Și au avut și o discuție foarte scurtă. După care, dar Meloni l-a înjurat de foarte multe ori pe Trump. Și că înjuri, înjuri. Dar Trump nu de aia s-a supărat pe ea. S-a supărat pentru că atunci când avea nevoie, nu a lăsat avioanele americane să decoleze de pe pistele lor. Și aici nu te joci. Că acolo e vorba de pe viață și pe moarte.
1: Da, o școală generală cu fetița și cu băieții de 13 ani.
0: Asta în capul tău. Eu zic real. Adică tu te bați cu un monstru terorist care poate să facă bomba atomică mâine și Meloni are niște... Nu, că se supără pe mine ăștia din Europa. Bă, nu te supăra. Vrei să fii bărbat de stat? În sensul de om de stat. Nu poți să vii, scuze, știu că am greșit diplomatic și că n-ați putut să mai atacați de la mine din țara mea, dar eu sunt femeie. Păi ori.
1: Meloni a justificat spunând că a respectat în tocmai toate acordurile italo-americane.
0: Pe sua mama.
1: Și n-a fost un război declarat, fără ONU, fără NATO. Fără...
0: Atunci ați vezi prietenii. Atunci ați vezi prietenii când ai nevoie de ei.
1: La golănie nu.
0: Lasă.
1: La o golănie israeliano-americană.
0: Golănia este, bineînțeles, ca de obicei, în capul tău. Nu e nicio golănie. Este un pericol real în toată zona aia. Pericol real înseamnă chiar și pericol nuclear la un moment dat și care poate ține de dispariția noastră. Nu e o golănie. E că mor și tu și eu și toată lumea. Golănie. S-au luat și ei de la o armă nucleară. Nu e așa. Este un regim terorist care vrea să dezvolte arma nucleară și care nu a demonstrat până acum capacitate de a înțelege pericolul de a declanșa un război militar. Pentru că am prins demenți, ei vor să ajungă la 72 de virgine. tu nu ajungi la 72 de virgine. Tu ajungi la Marx și la ăștia.
1: Vă respect retorica, dar o declar nulă.
0: Da, ce să-ți povestesc.
1: Dacă e să ne facem griji, trebuie să ne facem griji, adică mi-aș face griji, pentru că pierzând din ghearele lui de strâvar până la urmă, că nu e vulturul ăla american simpăticuț, Iranul se îndreaptă acum spre războiul din Est.
0: Ce vorbești? Ce Est?
1: Trump. Est. Ucraina versus Rusia. Vorbim ca la fotbal. La basket.
0: Da,
1: și
0: Nic,
1: l-a
0: da.
1: Pus
0: este, Nic, cum zici tu?
1: De ochii lumii l-a pus un pic la punct pe Zelensky la întâlnirea asta, dar nu cred. Cred că va escalada foarte urât până la atacuri formidabile. Vom vedea.
0: Știi ceva? În definitiv să fie la ei acolo.
1: Păi uite că e la noi aici un vapor.
0: Păi e la noi aici pentru că Dumnezeu a ținut cu noi.
2: Dumnezeu simularea, român.
0: Simularea a ținut cu noi, simularea Dumnezeu român.
2: Așa se zice, Dumnezeu român.
0: Am avut noroc să fotografiem acea dronă, ar fi greu să mai facă încă una. Acum, deși vigilența românilor adorme în două săptămâni, o să mai poată face încă o dată. Dar una peste alta, știi ceva, să mă mai lase în pace cu Ucraina și cu Rusia. Da? Lasă. Acolo, de bine de rău, o să râzi. Și respectul pentru retorica mea, înțeleg că nu este, dar pentru fapte trebuie să ai. Nici unul, nici altul, nici Ucraina, nici Rusia, nu cred că sunt destul de demenți, ca și cultură, încât să distrugă lumea numai așa. Cum iranienii au în cultură, de fapt nu iranienii, șefii gărzilor revoluționare. Deci acolo este altă joacă. Și nu poți să-i lași să înceapă să câștige. Lasă-i, lăsăm să înceapă un pic. Nu, trebuie e un cancer care trebuie stârpit cât se poate de repede. Nu, ei nu gândesc ca noi, tu asta nu înțelegi. Ei nu gând, tu cu Roger Waters credeți că și ei gândesc ca noi, sunt plini de
1: mulțumesc
0: compasiune.
1: Mulțumesc pentru alăturare, mă simt flatat, da, dreptul.
0: Din păcate, n-ar trebui. Credeți că ăia toți sunt, dacă tu te duci în Gaza, o să te pupe, o să-ți mulțumească, o să-ți pupe mâna, că vrei să-l salvezi. Nu, oamenii ăia trăiesc cu totul altă paradigmă culturală. Ei mor cu plăcere. Și vor neapărat să-i omoare și pe alții.
1: Mă rog, să nu escaladăm.
0: Roagă-te, că s-ar putea să fie singura soluție.
1: Păi, m-am rugat.
0: Bună dimineața, 9 și 20 de minute, doamnelor, domnilor, vă ziceam de Midjourney. Băi, a făcut ceva senzațional. Senzațional. Midjourney sunt cei care au început cu imaginile AI, dacă mai țineți minte. Adică primele imagini AI, fă-mi și mie, fă-mi-l pe Nic, de exemplu, în brațe cu Trump, puteai face pe Midjourney.
1: Dar de ce mi-l pui pe Trump în brațe și nu pe soția?
0: Ca să râd eu. Ca să râd eu.
1: Ce mârlănească a văzut asta.
0: Soția e cu mine. So, ce fac ei acum? Băi, fac niște scanere full body ultrasonice. Deci la asta lucrează, arma spaf. Deci niște scanere ultrasonice care în câteva secunde îți iau tot. Toate procesele din corp, tot. E wow.
1: Și te fac...
0: Vor să aibă până în 2031 peste 50.000 de scanere în toată lumea, scanere de genul ăsta. Ce zic că este complet posibil. Și practic nu o să mai ai nevoie nici de remeneuri, nici de nimic.
1: A, e pe serioasă, pe medicale, nu pe poze care să-i pună în încurcătură pe checării de agresiune.
0: El zice că rezultatele acestor scanuri va fi o hartă 3D a corpului la fracțiuni de milimetru care arată ca remeneurile de astăzi, dar la viteza de sute de ori mai mare și, practic, țelul lor este să te scaneze în 60 de secunde.
2: Deci un minut.
0: Ceea ce ar trebui pentru un remene 90 de minute și cu... tot felul de
1: inginerii nu stau degeaba.
0: Da, wow.
1: Dar dacă la un remene obișnuit stai la coadă 3 luni, la unul de ăsta cât stai? 3 ani? Prea târziu, maică.
0: Păi nu, bre, tu n-auzi că merge mai repede.
1: Merge mai repede, dar raritatea se plătește.
0: N-auzi că vor să aibă 50.000 câțiva ani?
1: Și România o să fie și țara noastră în rândul...
0: Dar dacă ei vor 50.000, tu nu-ți dai seama că o să înceapă tot, să facă să fie 100.000 de scanneri ultrasonice peste tot.
2: Bine că acum nu mai suntem într-o simulare.
0: Nu știu, deja da, suntem într-o simulare. Foarte, foarte multe imagini cu urși în acest weekend. Este o nenorocire care, cum să zic eu, cum era un urs pe sârmă, așa e nenorocirea asta agățată de o sârmă și se va întâmpla rău de tot, eu v-am zis. Păi deci, fata aia care dădea de mâncare, ar trebui arestată, nene.
2: Cele mai virale imagini sunt cu, da, o tânără care dă de mâncare ursului de parcă dădeam eu la
0: găpeițe
2: la fermă, știi?
0: La 50 de centimetri de el, ditai ursul.
2: Da, da.
0: Și de ce zic că trebuie arestată? Băi, nene.
2: Este interzis prin lege oricum.
0: Unul la mână e interzis, doi la mână, se uită copii la tine și zic, vai, ce drăguț, uite, dacă dai felii de pâine la ursuleț, el le papă și îți mulțumește după aia. Uh-huh. Și o să moară.
2: Te bate pe spate așa.
0: Da.
2: Mersi.
0: Doamne, iartă-mă. Uite, imagine cu niște oameni care mergeau și ei prin pădure și deodată...
3: Uite ursul oamenilor.
0: Ia uite-l.
3: Acolo e. Cu colegii aici spre Zespezel. Ne-a și ieșit în cale.
0: Zespezel.
3: Suntem abia la...
0: Nu, e nasoală. Prin orașe, prin dăstea, deci peste tot animale sălbatice. Anyway, 9:24 de minute. Mulțumită lunic, bineînțeles.
1: De...
0: Pentru că oameni ca tine se opun unei gândiri normale că acești urși nu ar trebui să fie în oraș.
1: Îți repet a mia oară, de unde sunt eu? O spun tare să se audă.
0: Da, nu sunt urși,
1: nu că nu sunt urși.
0: Păi nu sunt.
1: Ascultă-mă până la capăt. Facă, fată, pisica, patru pisoi. În neci trei, ții unu, dar să nu vadă copiii. Ăsta da, e principiul după care mă ghidez.
0: 2:24.
4: Publicitate. Nisip, pietre la rinichi. Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate la Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în nisip. Discounturi.
6: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Să facem o incursiune un pic în mintea stângiștilor, dragă Nic, și să vedem cum gândesc stângiștii, ca să înțelegi de ce-ți plac ție urși, să vezi unde e delirul vostru. Deci, întreabă niște fete. Cu cine ai prefera să rămâi în pădure, blocată în pădure, da? Nu știu, nu mai știi să te întorci.
1: Cu o capră.
0: Cu un bărbat sau cu un urs? Ok? Ce răspundeți voi mintea voastră de stânga?
2: Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear?
3: With a bear. There may be a bear. 100% a bear, which is like terrifying to say, but
4: definitely a bear.
3: A bear.
5: There's a new viral hypothetical going around on TikTok. Doamne. It's a would you rather. It's
0: not brush, Doamne, iartă-mă. Like
5: it's much more primal.
0: Something we are în mintea lor chiar asta este un bărbat este foarte periculos. Ursul e ok.
6: A fost rândul man versus bear.
0: Doamne ferme.
1: Da, ele și studiază feminismul ecumenic la Boston, nu știu care. Ce te aștepți? E clar că e...
0: Păi nu, poate te ascultă pe tine.
1: Poate mă ascultă.
0: Da, că urșii-s buni, oamenii-s răi.
1: Oamenii-s răi urcă...
0: Da, urșii-s buni, sigur că da.
1: Urcă cu jeep-ul la piatra arsă, da, cu motocicleta.
7: Îl cheamă Fram. Cu... Nu poate să fie rău cineva da. Cu numele Fram.
0: Urșulețul Martinel.
7: Martinică.
0: Sigur că da. Doamne, iartă-mă.
6: Dacă aș ști că nu-mi face rău, eu aș lua un urs acasă să-l țin, să-l mângâi, să-l iubesc. Dacă aș ști că nu-mi face rău. Ce mai face și cu un crocodil? Și cu un șarpe? Orice. Eu aș mângâia orice dacă nu...
0: Și eu aș vrea să înghit, dacă nu mi-ar face rău, aș vrea să înghit focul de la un avion cu reacție.
7: O, ce tare!
0: Da! Și pe aia să-mi scot...
7: Să fii tatăl dragonilor.
0: Tatăl dragonilor, exact. Doamne, băi, ce cu... Adică totuși astea sunt până la 20 de ani în principiu.
1: Da.
0: Ui, mai,
1: da, aici confundăm un pic planurile totuși.
0: Poate voi. Bun, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mergem mai departe. Ce s-a mai întâmplat? S-a mai întâmplat că m-a pus Gilda să mă uit ce piese am ascultat eu all time pe Spotify.
6: De la Spotify, această notificare. Hei, ți-am făcut un Your All Time Top Songs. Ce era mai mult ce puteam să ascult?
1: Mie de ce
6: Spotify? Ai Spotify?
1: Nu.
0: Da, nu, vezi că... Mai caută prin telefon, că sigur apar. Băi, de mi-au apărut niște piese despre care n-aș fi zis niciodată că le-am ascultat atât de mult, mai ales prima,
1: aha,
0: cea de pe locul întâi.
1: Se cheamă Plăceri de ochiată sau ceva de genul.
0: Nu,
6: nici măcar nici nu. Ideea este că aplicația de ani de zile de când tu
1: te registrează, da.
6: Da, cu toate piesele. Da. Și acum a făcut un top pentru că tu altfel nu prea știi să-ți dai seama, băi, ce am ascultat eu cel mai mult. Poți să-ți dai tu să crezi. Dar acum aplicația îți oferă top 50, să zicem, da, piese și cu numărul de ascultări.
0: Da, da, da. Fii atentă. Deci undeva pe locul, probabil că 10 sau așa, că e în ordine invers. Cu 31 de ascultări, mă rog, Obnoxious. Foarte bine. De asta-s mândru.
6: Wow.
0: Immortal Technique, da?
6: Da.
0: Foarte bun.
1: Sunt din Wu-Tang Clan. Bon. Ah, nu sunt, nu. Sunt aia cu cocaina.
0: După aia. Tom Model.
6: Așa?
0: Grow Old With Me.
6: Ah, ce romantic. Oh,
0: da. După aia, You're Gonna Break My Heart Tonight, iarăși Tom Model. După aia, Stay On These Roads, aha. Hmm. Harry Styles, As It Was, cu 44 de ascultări. După aia, cu 51 de ascultări, pe locul 2, I always remember us this way.
6: Ah, ce frumos, Lady Gaga cu
0: da.
6: Bradley Cooper, nu?
0: Și pe locul 1, total like out of nowhere.
6: Așa.
0: Joji.
6: A Slow Dancing in
0: da,
6: the Dark?
0: Da. Dar s-ar putea să fi folosit ca pentru...
6: Nu mă interesează, e de ce ai pleiat cel mai mult.
0: Păi, dar stai puțin, că vorbeam ceva. Deci ar putea pe... Sau pentru... Pozludiu, așa, ceva. E foarte trippy piesa.
6: Este.
0: Ori m-am culcat pe ea.
6: Păi, proastă.
0: Și am ascultat și piesa.
6: Ah, you made an album.
0: Dancing in the dark. Superbă piesă.
1: Ce suflet delicat ai, ce piesă.
0: Da, nu știe, nu știe, nu?
1: Mi s-a, adică, Immortal Technique acolo, number one, e chiar...
0: Era number one. Era pe 10.
6: Era pe 10.
1: Undeva.
6: A pus invers.
0: Te auzi.

0: zic așa, după Naxos, deci în jos, așa.
1: Da, zi acolo piesă.
0: Fetish.
1: Fetish Gomez. Era? Nu știu, știu albumul de la Vița de Vie, Fetish.
0: Nu, nu, nu, nu, nu.
1: Asta. Am și o Selena Gomez.
0: Selena Gomez, așa, după aia. Oh, Hot House Flowers, You Can Love Me Now. Nu știi? You Can Love Me Now, I'm feeling something. Așa. Pablo Picasso.
1: Wow, ce ne-ai zăpăcit cu piesa asta la un moment dat.
0: Da. Into the Mystic.
1: Da, deci cea mai asta slow dancing, de dar câte play-uri are la tine?
0: Păi, locul întâi fiind, are 53 de play-uri.
1: Ok.
0: Asta sunt, Julia, vi credeți că eu sunt da, un agitat, un... Adevărul nu-l poți vedea dacă țipi. Adevărul e ceva prea delicat ca să îl afli urlând. Nu e easy.
2: Ai înțeles,
1: da, da, da, da, da, da, da. N-aveam cum, de-aia m-am dat mai în spate, știi? Să nu vină mingea de tenis în față.
0: Și că noi căutăm adevărul și înăuntru...
2: Dacă îmi fac și o mică socoteală pe cântece, anul ăsta pe primul loc, cred că-i Warren Zevon, My Shit's Fucked Up, care e despre suferință.
0: Pe mare locul, suferință.
2: Pe locul 2 și pe locul 2 Perdido,
0: Perdido.
2: Mingus la Carnegie Hall. Cred că pasta, adică le pui...
0: Da, domnule, fii atent. Nu. Vezi că dacă îți pui Spotify, s-ar putea să ai mari surprize vis-a-vis de ce crezi tu că asculți și ce asculți de fapt.
2: Nu e adevărat.
1: Ba da, crede-mă, Nic, asta am văzut și eu la mine.
0: Bine, la Nic nu există obiectiv. La Nic există subiectiv. Iar Into the Mystic, eu nu știu cum să zic, nu știu altă piesă mai plină decât asta. Bine, exagerez, dar păi este superb.
1: Dar nu uita să-i de unele din ele?
0: Cum?
1: Nu uita să-i de unele din piesă?
0: Ba da, ba da. Dar din când în când le mai ascult. Oh, Lord.

0: și idee să dai unui râu numele Mystic. The Mystic River. Bună dimineața! Frumos!
1: Asta e cel mai ascultat când e caldă.
0: Uite așa mă omoară, înțelegi? O face pe... Stai, nu că eu sunt bătrân, tataie, și te nenorocești.
1: Dar mai nenorocit pentru că toate sunt jale.

0: adică, adică cu sentiment, nu?
1: Bă, neadecvate vremurilor, exact, în care trăim, lipsite de dimensiunea asta, merge... abstractă, fie de, de
0: bă,
1: dimensiunea
0: Licianu, ești
1: sentimentală.
0: Numai pe valurile vremurilor surfezi tu așa.
2: Nic și opulența.
0: Da, exact.
1: Da. O mai pui pe fata aia genială, da, cu totul.
0: 9.38, ne întoarcem, imediat facem un concurs, lătăria cu caimac, doamnelor și domnilor. Ce vrea el? Păi vrea să vă aducă în frigidere un bag, lăptăria cu caimac, o cană ceramică în formă de văcuță.
2: Da. Dar zici tu de frigidere în frigidere, dar vă aduce săptămânal un frigider.
0: Un frigider mare și roz, Domo, în valoare de 2500 de lei. Doamnelor și domnilor, dați-ne un telefon, 0758-948-948 și întrebarea este...
2: Așa cum am vorbit noi de muzică, știi, de rockstaruri. Vrei să o dăm așa? Sau cum să o facem? Ca să sune oamenii cu motiv.
0: Oamenii sună deja, e că îi surprindem. Bună dimineața, 9.39.
3: Publicitate.
4: Deficit de enzime? Kebenezia.
5: Exil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Zaran. În direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
9: Cu 2 de R și 2 de L.
8: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
10: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
8: like Facebook Radio Gherila.

0: Felicitate!
1: Lumea știe că Billy Lee învinge.
2: Și ce să mai vă explic?
1: Toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
2: Bun. Oh.

0: Bună dimineața! The Pink Stripes. Ce e aici?
1: House.
0: Cine bunia
1: festival,
0: asta?
1: E
0: ce
1: festival house? De rock.
0: Și mintea lui Nic. Stai un pic.
1: Măi.
0: Stai. Râde că așa e, că știe.
2: Așa e, da.
0: No, normal. Stați un pic. Bună dimineața! The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac. Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir roze, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate! Bună dimineața, Aura!
3: Bună dimineața, dragii mei!
0: Bună dimineața, Aura! Aura, trebuie un pic de exercițiu creativ. Dacă ar avea, dacă ar avea chefirul, da, sfecla și țelina o trupă,
3: uh-huh,
0: aia, și ce ar cânta?
3: Elixirul vieții.
0: Asta e trupa? Așa s-ar chema trupa?
3: Da.
0: Așa?
3: Elixir.
0: Elixir, perfect. Și piesa, da, ar fi?
3: Da. Încerc să mă chinui, că mă chinui și o iernie de disc.
0: Ușurel, așa, ușurel. Ușurel, Laura.
3: Deci întrebarea a doua care e?
0: Ce ar cânta? Ce piesă ar cânta Elixir, trupa Elixir?
3: Ceva cu viața e frumoasă, ceva de optimism, nu știu.
0: Ceva de optimism, hai să zicem așa,
1: da,
0: ceva,
1: da,
0: de optimism.
3: Să mă țin mie de...
0: Paharul de chefir. Wonderful life, bravo. Super, mulțumim, Aura. Ceva de optimism, nu mercantilism. Elisabeta, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Elisabeta, te rog!
4: Bună dimineața! Tot de la Suceava, am un pic de hernie de spate, așa că stau vreo 3-4 luni în țară, până mai rezolv una alta. Așa că am ocazia să vă ascult mai mult.
0: Aerul
4: dacă
0: la
4: Suceava,
0: să
4: trebuia să mă sculați la 6 ca să vă pot asculta.
0: Te rog, Elisabeta, nu ne mai ține, nu ne mai ține în tensiune. Te rog, spune-ne.
4: Aș vrea să fac și domageu formației mele preferate, care e Queen, așa că formația asta nu e Queen, dar și pentru că laptele cu caimac ar fi regina frigiderului. Și cântecul ar fi Fie We Are The Champions, pentru că am fi micuți campioni care ne îmbunătățim mai multe prin corpul sorb în laptele cu... Laptele cu caimac sau Wants to Live Forever, pentru că am trăit mai multe șori.
0: Who wants kefir forever. Perfect. Bine, Elisabeta, ai câștigat, nu? Clar.
1: Ok, bună idee.
0: Felicitări, bravo, Elisabeta. Bună ideea noastră. Dar îi transmitem Elisabetei chefirul.
1: Și-a câștigat premiul zilnic, dar pentru premiul săptămânal trebuie să-i oferim 9.
0: 8. Să o luăm ușurel.
1: Da, și eu la fel. Un 8, Nic?
2: 9.
1: Bun.
0: Titlul piesei zice cineva: am chefir de oțelină. Asta e un vechi cântec haiducesc. Mai taci fa din gură că țip ca o melină. Am acum un chefir de oțelină, la, la, la, la, la, la. Bine, pa, mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor, nu uitați, în inima câmpiei române, Icișa, am vizitat locul, unde solul bogat e generos, iar soarele răsfață pământurile, oamenii cultivă cele mai bune văcuțe de vie. Aici se produce chefir roze, lăptăria cu caimac. Sticla plină de energie în care puritatea laptelui întâlnește rozul vibrant Radio Guerilla. Chefir roze, lăptăria cu caimac, cu suc natural presat la rece din sfeclă și țelină gustat de Radio Guerilla. Este o briză răcoroasă. Îl luați, îl agitați un pic, că ați văzut că se... Neavând emulgatori, emulsifianți și toate alte eurile, orice alte euri, este totul natural acolo. Îl agitați voi, îl amestecați voi. Așa se face. Din moștră, moștră. 9:48. Bună dimineața! The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac. Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir roze, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate! 9:48. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Suntem pe muzică bună astăzi.
5: Sau Janică, așa cum ar zice Nic.
6: Nu, vă rădă bine, îmi place.
1: De-aia nici nu mai zic de topul meu Spotify, ca să nu-mi comenteze Nic apoi.
0: Ia ce zici, dar, hai, nu, hai să vedem ce asculti.
1: M-a întrebat și în pauză Nic. Măi, la mine playlist-ul e puțin combinat, pentru că mai este cineva care ascultă și are 2 ani, dar în fine. Prima piesă din playlist-ul meu am ascultat-o și eu de câteva ori. Este Yellow, cea mai ascultată melodia mea all time ever.
0: Spune-ne, te rog frumos.
1: Nu, Yellow, melodia de la Coldplay.
0: Spune-ne, te rog frumos, dacă melodia mea cea mai ascultată are vreo 50 și ceva de ascultări, a ta, această Yellow, câte ascultări are?
1: 6020. Pe bune.
0: Tom.
1: Păi e superbă. E superbă.
0: Păi e superbă. Dar 6000. Îți dai seama cât de tare ne impregnează când suntem mici muzica ce ascultăm?
1: Păi și?
0: Wow.
1: Gusturi deosebite,
0: da,
1: crede-mă.
0: Corect.
1: Ce vei să fie?
0: Nu, e foarte
1: cici?
0: Bine. Eu am crescut pe Nat King Cole și David Bowie.
1: Vezi? Iar pe al doilea loc este... Sunt iubirile mele, uite, pe primele două locuri. Pe al doilea loc este Ed Sheeran cu Photograph cu 2008 ascultări.
0: Man.
1: Și dacă vorbim de piese pe care doar eu le ascult, fără să mai fie influență din alte părți, prima ar fi pe care, The Banjo Song, pe care am descoperit-o anul trecut de la Mumford & Sons.
0: Aha.
1: Care are 201 ascultări.
0: A.
1: După care, o piesă de care uitați, nu știu că am ascultat-o dată. La mine e pe depresie foarte mult. Cred că era în perioada 2019 pe atunci. Asta au fost cele mai ascultate. Sex, Money, Feelings, Die de la Licky Lee. E depresivă rău. După care, Billie Eilish, When the Party's Over, cu 169 de ascultări. Măi, am fost rău și nu s-a prins nimeni. Apoi am avut Car Radio de la 21 Pilots. Ei, și uite, ceva mai vesel de la Tom Grennan, Found What I've Been Looking For, cu 153 de ascultări. Apoi
6: cam,
1: niște doc...
6: Ăsta e un răspuns la YouTube.
1: Found What
6: I've Been Looking
1: For.
6: Genial!
1: Foarte
6: tare, ce umor!
1: Da, mai am niște coma, niște... Și foarte mult, foarte mult, Irina Rimes și Motans. Băi... La finalul clasamentului meu se află Irina Rimes cu, în locul meu, spre exemplu.
0: Ia,
1: și mai sus este U2, Song for Someone. Da, știu de ce ascult melodia asta. The Script, Superheroes, Eye Drops, Curaj, Cosmos, Irina Rimes, Viva la Vida. Uite, Benson Boone, Beautiful Things. Muzică în cântece de la Robin and the Backstabbers. Buciun, Frunză verde, Foi mărunte. Hai că mai ascult și de-astea vesele.
0: Vrei să zic la mine care e pe ultimul loc?
1: Wow. Da.
0: Adagio 1 sostenuto Ludwig van Beethoven.
1: Câte asculte?
0: First stream, nu știu, nu zice.
1: La mine ultima
0: 14.
1: Din... La mine ultima din top are 54.
0: Mă, bă, dar 6000 și ceva. Știe să-și o pună singură? Yellow?
1: Nu știe să o ceară acum, să știi. Știe să zică Yellow.
0: Yellow.
1: Nu știe să dea play la piesă încă. Încă.
0: Asta ascultai tu de 1000
1: de ani? Da, mă, e depresivă, tu observi? Da. Și știu perioada când am ascultat, în 2019. 2018-2019, pe atunci. Mamă, chiar am fost rău. Multe depresive sunt pe aici.
0: Da.
1: You Will See Me, Those Nights de la Bastille, No Geography. Rău.
0: Scrubios, Baby, rău. Will See Me?
1: Da, mai, câte preferate. Acum știi de ce. Și de liric am visat că schimbăm lumea. De 100 de ori. Oh my God.
0: Da, vezi, ție nu zice că e jalnic ce asculti.
1: Nu, că e milă de milă, probabil.
0: Nu, dar nu știe.
6: Adică te-am hârâit un pic, numai mult, pentru că știu că
0: numai
6: despre
0: gusturi... Am vrut să te necăjezi numai un pic.
6: Se spune că despre gusturi nu se discută.
0: Da, adică, ai vrut să mă necăjești?
6: În intimitate să ascult așa gunoi, n-ai cum. Păi da, și oricum eu nu ascult în intimitate, pentru că participă tot blocul la audițiile mele. Dacă pun de-astea la bloc, tu-ți dai seama că îi daraiez complet pe colocatarii mei. Bat aia în geamuri, la ușă, nu știu ce.
0: Cheamă poliția. S-a întâmplat ceva cu Nicolae.
6: Înțelegeți?
0: Nu vă supărați, ascultă Into the Mystic. El nu asculta așa ceva, vă zic, ceva s-a întâmplat.
6: Păi...
0: Bună dimineața. Nu, s-o fi îndrăgostit omul. Eu am văzut că vine o coțohârlă pe la dus, deci să știți. El
1: am văzut așa că zâmbește uneori.
0: Vă zic ceva, domnul comisar, ascultă și el. Ceva nu e în regulă.
6: Da, el e chiar o trupă formidabilă.
0: Eu cred că domnul ce a făcut. Ascultă.
6: Da.
0: bună dimineața.
1: Ți-a adus perne roz în casă sau nu?
5: Lumânări.
1: Lași-o papuce, ești aici, că n-a...
6: Eu nu ghid asta.
0: Mie nu-mi uiți ceasul aici, da?
6: Cu cămăși de noapte, furouri și de-asta, că am un raft acolo. Nu!
1: Un raft și o pungă de gunoi.
0: 9.54, bună dimineața, ne întoarcem imediat.
7: Publicitate. Te simți obosit, ai palpitații sau stări. Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută.
8: Ești plin de vitalitate? E semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
13: Radio Guerilla.

0: Of, mai avem multe de vorbit. Cu guvernul nu e, că e simulare, n-are nicio treabă. Cu... ce mai aveam? Mai aveam cu faptul că ăsta de vorbește gros, cum îl cheamă.
1: Nu înseamnă la cine te referi, român, străin.
0: Român.
1: Banciu.
0: Banciu.
1: Bă, Radu Banciu.
0: L-a făcut Florin Călinescu muci. L-a întrebat, bă, dacă tu ești așa, cum le știi pe toate? Care e filmul tău preferat, mă? Și s-a văzut că el nu știe.
2: Din istoria filmului, care o să-ți ceva de ani. Păi, vezi cum te va singură? Umanitatea e de câteva milioane de ani. Da. Filmul e de vreo 100 și...
3: Ei, știu de când e filmul, de la frații Lumière.
2: 1800?
3: Nu.
2: 90 și...
3: Ba, du tout.
2: Ba, da.
3: Ba, du tout. 1900. 1900.
2: Ia vezi.
3: Frații Lumière.
2: Ia, Elbile...
0: Da, filmul e din 1890 și ceva. Edison și Lumière în același timp, dar Edison mai devreme.
2: Uită-te repede.
3: 1900.
2: Uită-te repede.
0: Da, ăștia care le știu pe toate, bă, n-ar putea ceda, mă. Da, mai dreptate, 1890 și ceva.
3: 1902.
2: Eu zic cu 800.
4: Muzică. Exact cum îți place.

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, this is Brother Frank.
0: Dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un privilegiu pentru mine să împărtășesc cu voi cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Am toată încrederea că El înseamnă pentru voi la fel de mult cât înseamnă pentru mine. Dragi prieteni, temele noastre sunt aceleași: revenirea lui Hristos și împlinirea prorocilor biblice în timpul nostru, făgăduințele pentru Israel, prezicerile din Scriptură pe care le vedem acum împlinindu-se, și, desigur, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp. Iubiți frați și surori, noi suntem foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Și strigătul din Matei 25:6 răsună: iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Dacă ne întoarcem la Matei 24, versetul 14, acolo Domnul nostru a spus: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De fapt, Matei capitolul 24 include multe lucruri. Acolo se face referire la războaie și cutremure și multe alte lucruri care se vor petrece în sfera naturală, dar și că vor fi mulți Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Și apoi ni se spune în Matei 24, versetul 24, încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Falsul și adevărul vor fi atât de asemănătoare, încât doar adevărații copii ai lui Dumnezeu, care sunt cei aleși, conform Efeseni capitolul 1, versetul 3, numai ei vor putea face deosebirea. Iubiților, noi trebuie să împărtășim cu voi câteva lucruri care sunt de o deosebită importanță acum, când suntem la sfârșitul timpului de har. Noi vedem cum prezicerile devin realitate și noi putem citi în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Domnul nostru în Luca 4, și să spunem: astăzi s-a împlinit această scriptură sub ochii noștri. Făgăduința principală, și eu trebuie să mă refer la ea aproape de fiecare dată, astfel ca toți oamenii de pe pământ să știe ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp. Nu mai suntem în timpul când fiecare poate să creadă cum vrea și să facă ce îi place. Dacă mergeți în toate bisericile și denominațiunile din lume, fiecare are propria declarație de credință cu ceea ce cred ei. Iubiți frați și surori, noi ajungem la punctul cel mai important, și anume că mărturia noastră de credință este numai cuvântul lui Dumnezeu. Și nu doar un verset, ci fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa, trebuie crezut așa cum este scris. Și eu trebuie să accentuez faptul că nu trebuie să luăm doar un verset și apoi să-i dăm propria noastră interpretare. Noi trebuie să luăm toate versetele care aparțin de aceeași temă și abia atunci noi avem răspunsul din însuși cuvântul lui Dumnezeu, fie că este vorba despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre revenirea lui Hristos. Fiecare învățătură biblică este bazată pe două, trei sau mai multe versete. Dacă noi vorbim despre Dumnezeu, atunci trebuie să mergem la început și mai întâi să recunoaștem ceea ce a spus Dumnezeu despre sine însuși. Nu ceea ce spun eu sau altcineva, ci ceea ce a mărturisit Dumnezeu, ce a spus El lui Israel. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Iar această adevărată mărturisire de credință a copiilor lui Israel o găsim în Deuteronom, capitolul 6. Și este foarte important ca noi să o credem și să o respectăm. Adevărata cinste pe care o dăm lui Dumnezeu este să primim și să respectăm cuvântul Lui. Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 3. Ascultă, dar, Israele, și caută-le să le împlinești. Și apoi în versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Noi nu putem schimba această afirmație și să introducem două sau trei persoane. Noi trebuie să rămânem la ceea ce a spus Dumnezeu despre sine însuși. Aceasta este regula numărul 1. Regula numărul 2. Ce au spus prorocii despre Dumnezeu? Cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Fiecare proroc din Scriptură l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Au auzit vocea Lui, au primit cuvintele Lui și de aceea noi credem că Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Avram l-a cunoscut pe Dumnezeu personal. Geneza, capitolul 18. Trei bărbați au venit la Avram. Unul din ei era Domnul Dumnezeu însuși, iar ceilalți doi erau îngeri. Aceștia s-au dus la Sodoma conform Geneza, capitolul 19. Dar Domnul a rămas cu Avram. Și de la Avram, el s-a înălțat înapoi la cer. Dumnezeu s-a descoperit în mod personal în decursul întregului Vechi Testament. Chiar și în grădina Eden, Domnul Dumnezeu a umblat și a fost prezent acolo în mod personal. Iar omul a fost creat după chipul său. Iubiților, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu cere respect față de sine și față de cuvântul său. Apoi, dacă citim despre Mântuitorul nostru, despre Fiul lui Dumnezeu, Noi trebuie să înțelegem că în Vechiul Testament, o perioadă de 4.000 de ani, nici un singur proroc și nicio altă persoană nu s-a adresat lui Dumnezeu ca Tată. Nici o rugăciune în Vechiul Testament nu a avut adresarea Tatăl nostru care ești în ceruri. Era total imposibil. Nu există așa ceva. De peste 6.000 de ori, din Geneza până la Maleahi, găsim combinația de cuvinte Domnul Dumnezeu sau Dumnezeul cel atotputernic, Domnul oștirilor. Dar niciodată nu se vorbește în Vechiul Testament despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nici măcar o singură dată. Dar acestea sunt manifestări, descoperiri ale lui Dumnezeu ca să ne aducă înapoi la El, ca să ne înfieze. Deci Dumnezeul cel veșnic, care s-a descoperit în tot Vechiul Testament, în chipul unui bărbat, a venit la noi și cuvântul care era la început s-a făcut trup și a locuit printre noi. Formularea la început era cuvântul este foarte importantă, nu în veșnicie. Veșnicia nu are început și nu are sfârșit. La început, când a început timpul, timpul are un început și timpul are un sfârșit. Deci fiecare noțiune din cuvântul lui Dumnezeu își are locul ei și trebuie să fim atenți să o lăsăm așa cum este și în locuri de care aparține. În Vechiul Testament noi avem făgăduințele că va veni răscumpărătorul. Și pentru că păcatul originar din grădina Eden a avut loc în trup de carne și sânge, de aceea răscumpărătorul, Domnul Slavei, Marele Eu Sunt, a trebuit să vină într-un trup de carne, a trebuit să fie născut în această lume, să devină ca noi, într-un trup de carne și sânge, astfel ca El să poată suferi, să poată plăti prețul, să-și verse sângele și să-și dea viața pentru noi ca să ne răscumpere. Pentru că noi toți eram cei pierduți și fără nădejde. Dar Domnul Dumnezeu, care ne-a creat după chipul Său, ne-a răscumpărat și ne-a adus înapoi în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu. De aceea Domnul nostru a putut spune în Ioan, capitolul 20, versetul 17, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și când noi ne rugăm, noi spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și de 36 de ori în epistole, apostolii s-au adresat lui Dumnezeu ca Tatăl Ceresc. De exemplu, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți deci că Marele Eu Sunt s-a descoperit și în această descoperire sau manifestare, Psalmul 2:7 a devenit o realitate. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Nu în veșnicie. Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și Scriptura spune că ce s-a zămizlit în tine este de la Duhul Sfânt, Matei 1:20. Deci Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și astfel cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Fiul a fost născut cu un scop, ca să aducă înapoi la Dumnezeu pe toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, înapoi la poziția noastră originală pe care am avut-o și pe care o vom avea în veșnicie. Deci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, el i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Ioan a scris în 1 Ioan 3:2. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Aceasta este răscumpărarea deplină. Dumnezeu era în Hristos ca să ne răscumpere, ca să ne împace cu sine. Hristos n-a adus o religie, nu. Religia este cel mai mare obstacol între Dumnezeu și omenire. Eu sunt misionar de peste 40 de ani. Am fost pe toate continentele de pe fața pământului. Cunosc religiile, chiar și diferitele denominațiuni din cadrul creștinismului. Acestea sunt cea mai mare piedică între Dumnezeu și oameni. În Matei 16:16, Domnul nostru a spus: Eu voi zidi biserica mea. El nu a spus niciodată: Eu voi zidi o biserică catolică sau o biserică ortodoxă sau o biserică anglicană sau o biserică luterană sau una metodistă sau vreo altă biserică. Nu, nu există decât un singur trup al lui Hristos. Și mădularele trupului lui Hristos nu sunt unite cu o biserică, ci ele sunt botezate prin Duhul Sfânt într-un singur trup, în care capul, Hristos, este un cap viu, astfel că toate mădularele trupului lui Hristos sunt născute din nou. Iar nașterea din nou nu este doar o învățătură, trebuie să fie o trăire, pentru că Domnul nostru a spus în Ioan 3:3, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Una este să vorbești despre nașterea din nou și cu totul altceva este să fii născut din nou. Mai întâi noi primim sămânța cuvântului lui Dumnezeu în sufletul nostru. Apoi Duhul lui Dumnezeu vine peste noi ca să creeze o viață nouă în noi. Acum câteva cuvinte despre timpul de sfârșit. Cu toții privim spre Israel și știm că Dumnezeu a dat făgăduința în Isaia capitolul 14, în Ieremia capitolul 31, în Ezechiel de la capitolul 36, că El va aduce pe Israel înapoi în țara lor. După 2000 de ani, începând cu mai 1948, avem din nou o țară numită Israel și steaua lui David flutură din nou pe drapelul lor. Iubiți frați și surori, Domnul nostru a spus: nu va trece neamul acesta până când nu se vor împlini toate aceste lucruri. Aș vrea să mai accentuez în mod special un gând referitor la Domnul nostru în slujba sa profetică. În Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 la 19, avem făgăduința. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Foarte, foarte important. La fel și versetul 19. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele, pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Este un lucru puternic. Toți prorocii au vorbit în numele Domnului. Dar acum, Iisus Hristos, Fiul, este prorocul și fiecare cuvânt pe care El îl spune este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Eu am accentuat acest lucru cu un anumit scop. Haidem să mergem la Fapte, capitolul 3. Fiecare făgăduință din Vechiul Testament trebuie să fie confirmată și trebuie să fie văzută în împlinirea ei în Noul Testament. Aici, în Fapte, capitolul 3 și în special de la versetul 19, se spune că Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare. Aceasta este Isaia 28, versetul 12. Apoi, în Fapte 3, cu 20, este spus și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, versetul 21, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Apoi apostolul Petru se referă la ceea ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, în pasajul pe care tocmai l-am citit din Deuteronom, capitolul 18. Citim Fapte 3 cu 22. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Voi cunoașteți acest text. Dar fiți atenți acum la versetul 23. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Nu doresc să intru în detalii, dar noi trebuie să înțelegem că noi trăim acum, în timpul în care Duhul lui Dumnezeu vorbește celor ce au urechi de auzit ca să asculte ceea ce El vorbește. Acestea nu sunt interpretări ale cuvântului lui Dumnezeu, ci sunt descoperiri divine. Același Duh Sfânt care a fost peste proroci, aceeași ungere a Duhului Sfânt care a fost peste Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, chiar și în slujba Lui profetică, este peste noi astăzi. Noi vedem ceea ce au văzut ei. Noi înțelegem așa cum au înțeles ei, credem așa cum au crezut ei. Noi credem într-un singur Dumnezeu și acest singur Dumnezeu s-a descoperit în multe chipuri și în multe feluri. El este Creator, El este Cel ce ține toate lucrurile, El este Împărat, El este Judecător, El este Mântuitor, El este totul. Spuneți-mi ce nu este Dumnezeu. El este totul și în toate. În Noul Testament, El s-a descoperit în ceruri ca Tată, pe pământ în singurul Lui Fiu și în noi prin Duhul Sfânt, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Același lucru se aplică și la botezul în apă. Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Este un singur nume de legământ nou testamentar, Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, dragi prieteni, eu nu vreau să vă irosesc timpul și nu vreau ca voi să irosiți timpul meu. Haidem ca împreună să folosim timpul lui Dumnezeu cu un scop măreț, să fim aduși înapoi la Dumnezeu, înapoi la adevăratele învățături ale Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, învățăturile apostolilor și prorocilor, acum, înaintea revenirii lui Hristos. Din pricina unei trimiteri directe din partea lui Dumnezeu, eu trebuie să vă spun adevărul. Dumnezeu l-a trimis pe William Branham în generația noastră, dar după ce el a fost luat să fie cu Domnul la sfârșitul anului 1965, am avut privilegiu să duc mesajul biblic al acestui ceas, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, până la marginile pământului. Și astăzi voi aveți privilegiul să ascultați un om chemat la slujbă în mod direct de Domnul și care are o trimitere directă din partea lui Dumnezeu. Eu împărtășesc cu voi adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, Dumnezeul cel Atotputernic. Fie ca binecuvântările Lui să se odihnească peste voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul

0: 97.9 FM.
1: Yeah. Dai,

0: mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. O tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative.

0: Noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: sunt Radio Energy cu gir.ro. Radio-ul tău, prietenii tăi.
1: Ce? Lasă lucrul, ai mereu și ridem pe aștia doi.
2: Pe care?
1: Pe Suzana și pe Blaga.

exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse.

0: ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083920 sau 0744-790-326. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. All-in Depo Mixed. Calitate

0: publicitate.
1: Aici Fidraru Bike. Aici Fidraru Bike Challenge.
2: Pe 27 iunie revenim în Munții Făgăraș. De data aceasta startul va fi chiar de pe barajul Vidraru, iar finish-ul la Corbeni. Trasee noi pentru adulți. Și pentru că pasiunea pentru bicicletă se învață de vreme, copiii au 5 curse adaptate vârstei lor. Pentru pasionați, cursa lungă e etapă din Cupa României de Mountain Bike alături de Federația Română de Ciclism. Înscrierile sunt deschise pe vidrarumtb.ro. Vidraru Bike Challenge pe 27 iunie. Pedalat de Radio Guerilla.
0: Publicitate.
3: București. O noapte lungă. Un om plimbat dintr-un spital în altul. Moartea domnului Lăzărescu, filmul care a schimbat cinematograful românesc, revine în spațiile dedicate filmului de autor. Premiat la Cannes și redescoperit de o nouă generație, filmul se vede din nou la Cinema Muzeul Țăranului, Point, Cinema Europa și Apollo 111 Cinema, văzut de Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: publicitate!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3195 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Universo entero, escucha.
0: Radio Guerilla. Publicitate.
4: Radio Guerilla.

0: Bine le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte...
0: Bun.

0: Suntem 6 ascultători acasă. Dacă puteți și aveți plăcerea, să ne ajutați și pe noi.
1: Radio de aici, mă. Gherila, n-a spune mâna să ascultați.

0: publicitate.
1: Publicitate.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei. Bucata, mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei. Și Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ai două bine de vânzare? N-am ochelari și nu prea... Nu prea...
1: Radio Guerilla se știe bila.
2: Vă pup pe toată lumea.

0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele
2: din... Ce tare, s-a uitat plecat.
3: La Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, de capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
4: Iubește mama, da?
3: Văzut de Radio Guerilla.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmé, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Radio Guerilla. Publicitate.

87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.

Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.